0: Marketing Elmag Radija.
1: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegovo lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće hemije i Dama.
2: Akcija u Agrariji. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas, kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
3: Otvoren je novi Mil Pop na Barutani. Na jednom mjestu vas čeka još veći izbor kozmetike i make-upa, veša, garderobe i opreme za bebe i djecu, hrane i dohrane za bebe, kućnog programa, galanterije kao i pop

0: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
1: Do, donesite mi jednu pizzu.
0: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
1: Koja je najbolja?
0: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
0: Pizzerija Dodo.
3: Aha, živi robot kosačice, kako ti je dvorište.
4: A lijepo komšijano mi je pošaja, da ne bi. Trbuho za hrukom, od šada kosi za svetsko prvenstvo.
5: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvartu ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
6: Evo ga, evo ga!
4: A, doktor, jesi vidio kako prođe oko stative ono sve?
7: A kako si ugurao ovoga što čisti prozor u televizor?
2: MTEL dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert Jakova Jozinovića.
8: Ja volim kad si tu, kad si pomalo lud.
2: Prodaja ulaznica na e-tiket Jakov Jozinović u Podgorici.
8: Ja gospodar i sluga, ja volim kad si tu.
9: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Europe. Okier. 067-616-999 ili 067-626-999 oki.me.
10: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
11: Marketing Elmag Radija.
12: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim Elmag Radija. 069-020-010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim Elmag Radija. 069 020 010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067 612 611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health. Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede. Junska akcija u Cerovu, o kojoj svi pričaju. VPC Deking već

0: Ad.
1: Slušate Elmag Radio, čiji osnivač medijska kompanija OKR Broadcasting iz Podgorice. Prve i prave informacije Elmag Radija. Minut prije svih.
2: Crna Gora nikad bliže Evropskoj uniji, kazao Marijan Šarec. Drama na Adi Bojani tokom akcije komunalne policije. Vlasnici se zaključali u kućice i jedan prijetio da će se zapaliti. Službeniku policije zapaljen automobil u Momišićima. Dobro jutro, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Evropski parlament usvojio je rezoluciju o Crnoj Gori izvjestioca Marijana Šareca. Za rezoluciju glasalo je 486 od 622 prisutna poslanika. Protiv je bio 101 poslanik, dok je 75 bilo uzdržano. Izvjestilac Marijan Šarec na konferenciji za medije u Strasburu poručio je da je Crna Gora danas bliže Evropskoj uniji nego ikada ranije. Podsjetio je da je zemlja otvorila sva 33 pregovaračka poglavlja i privremeno zatvorila 16. Posljednja dva poglavlja zatvorena su u ponedjeljak, što predstavlja još jedan važan korak naprijed. Komunalna policija u Ulcinju u saradnji sa javnim preduzećem za upravljanje morskim dobrom od pet kućica čije uklanjanje bilo planirano na desnoj obali Bojane srušila je jednu, objekat nekadašnjeg zakupca, njemačkog državljanina. Rušenje svojih kućica spriječili su dvojica vlasnika koji su se zaključali u svoje kućice, a jedan od njih prijetio je da će se zapaliti. Dosadašnji zakupac preostala dva objekta dogovorio je sa komunalnim službama da ih sam ukloni kako bi izbjegao troškove prinudnog rušenja koji, prema riječima mještana, mogu iznositi od 3 do 4 hiljade eura. Službenik uprave policije Bijelo Polje zapaljen je automobil juče u naselju Momišići u blizini Vezirovog mosta u Podgorici, saznaje Pobjeda. Automobil Golf 8 zapaljen je na parkingu ispred zgrade. Prema nezvaničnim podacima iz uprave policije, piroman maskiran kapuljačom polio je benzinom automobil i potom ga zapalio. U buktinji je automobil potpuno uništen. Uprava policije traga za počiniocima. Automobil se vodi na PP, brata službenika uprave policije.
1: Sport.
2: Novo iznenađenje na mundijalu. Fudbalska reprezentacija Portugala remizirala je sa reprezentacijom DR Kongo 1:1 u Houstonu u prvoj utakmici grupe K s

0: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori, u južnim i centralnim predjelima sunčano uz povremeno malu do umjerenu oblačnost. Na sjeveru promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Povremeno će duvati umjeren do pojačan sjeverni vjetar. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 23, najviša dnevna od 21 do 34 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitni odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Glas, jutru daje najljepše boje. Jutro sa stilom. Crnogorsko jutro sa Ninelom Kojić.
2: Dobro jutro sa talasa najslušanijeg radija. Budimo se i ovog četvrtka sa stilom. Dakle, pred nama je još jedan, kao što rekoh, četvrtak, konkretno 18. jun. Došli smo čak do četvrtog radnog dana ove sedmice. Vjerovali ili ne, eto, već smo negdje skoro pa pri samom kraju. Vjerujem da je dosta vas negdje već u svojim radnim obavezama ili makar na putu ka radnim obavezama. Znam da se Elma Gradio itekako sluša u automobilima, autobusima i svim onim, jeli, sredstvima prevoza, tako da onako svi se malo i dalje budimo, pripremamo, neki su u fazi, jeli, pripreme, nisu još uvijek pristupili svojim radnim mjestima, svojim aktivnostima, svojim obavezama za ovaj četvrtak. Osvano je još jedan lijep sunčan dan, djeluje onako po ovim jutarnjim temperaturama da će zaista biti toplo i onako po vremenskoj prognozi najviša dnevna temperatura do 34 stepena. To bi zaista značilo da je pred nama jedan lijep sunčan dan, dakle sve u svemu bit će pozitivno, bit će fino, pa eto, kažemo i uvijek onako ponavljamo zaista da kada sunce izađe, sve je drugačije, svi smo drugačiji, svi smo više onako puni entuzijazma, puni elana, pa i oni koji imaju možda malo poteškoće da se razbude u ovim jutarnjim satima, ipak je malo lakše kada sunce sine, a najljepše je kada oni prvi sunčevi zraci dopru do nas onako u ovim ranim jutarnjim satima, ukoliko nam je, jeli, negdje tako istočno pozicionirana sama naša, jeli, odaja u kojoj spavamo. Sve u svemu, kao što rekoh, još jedan četvrtak je pred nama, družimo se sve do 11 sati na talasima najslušanijeg radija na teritoriji Crne Gore, na talasima Elmag radija. Ono što naravno mogu pouzdano da obećam jeste puno lijepo konstruktivnog sadržaja, imaću jedno interesantno gostovanje, vrlo aktuelne teme, pa kao i što ste navikli sa talasa Elmag radija. Za sami start, Darko Rundek i Makedo, mislim da nema potrebe puno govoriti ni o ovom izvođaču, ni o ovoj numeri, svakako se ovdje slušao na najljepša muzika sa ovih prostora. Ostani uz Elmag.

pesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Slušali smo Frajle i Jasnu Zlokić koje vole više vjetar nego mirnu luku. Bila je to čuvena skitnica ovog jutra na talasima El Magradije. I kao što znamo, danas je četvrtak koji je inače vrlo specifičan dan. U nekim tradicijama važi za najsrećniji dan za početak poslova, a u nordijskoj mitologiji posvećen je moćnom bogu groma Toru. Dakle, kao što rekoh, četvrtak može biti i Torov, takozvani Torov dan. Tor je nordijski bog groma, munje, oluje, ali i snage. Također u latinskim kulturama četvrtak je povezan sa planetom Jupiter, vjerovali ili ne, koja simbolizuje ekspanziju, rast i sreću. U nekim tradicijama vjeruje se da je četvrtak izuzetno srećan dan, smatra se da je idealan za započinjanje poslova, poljoprivrednih radova ili kupovinu nekretnina. Pa eto, ukoliko ste razmišljali da trgujete možda nešto ili da započnete sadnju neke biljke, pa zašto da to ne bude upravo danas? Kada govorimo o zelenom četvrtku, dakle u mnogim evropskim zemljama obilježava se veliki četvrtak, kada je uobičajeno jesti zeleno povrće poput spanaća ili zelja. Ako govorimo o nekim istorijskim činjenicama, od 1935. godine svi parlamentarni izbori u Ujedinjenom kraljevstvu tradicionalno se održavaju četvrtkom. Kada govorimo o filmskom četvrtku, zbog činjenice da su se premijere filmova tradicionalno održavale četvrtkom uveče prije vikenda, bioskopi širom svijeta i dan danas najčešće tada lansiraju nove blockbustere. Pa eto, možda sam inspirisala nekog da upravo večeras posjeti bioskop. Zaista je to jedna jako interesantna aktivnost koja uvijek može da se sprovede, pa čak i u sred radne sedmice zaista ne smeta apsolutno nikoma. Evo jedna interesantna činjenica, odnosno podatak, da se upravo najveći broj svjetskih premijera odvija četvrtkom. Pa možda ovaj četvrtak bude za sve nas jedna velika premijera, a ako tako bude, mi se zaista nećemo buniti. Neka bude premijera svega onog najljepšeg što ovaj život može da donese. Mi nastavljamo naše druženje i to ni manje ni više nego uz prljavo kazalište, jedan dobri stari hit. Čujete taktove u pozadini, Moj bijeli labude. Opusti se i uživaj i ovog jutra i ostani upravo tu gdje jesi, na talasima El Magradija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Otvoren je novi Mil Pop na Barutani. Na jednom mjestu vas čeka još veći izbor kozmetike i make-upa, veša, garderobe i opreme za bebe i djecu, hrane i dohrane za bebe, kućnog programa, galanterije kao i pop

0: Zablistajte prirodnim izgledom, samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti uz Swedish Nutra u apotekama. Funfest Cetinje, svečano otvaranje 12. juna predstavom Vesele devojke. Komedija, pozorište i vrhunska zabava na ljetnjoj pozornici sve do 21. juna. X plus Y jednako je OX, Golf 4, Čelava pjevačica, Demokratija. Premijerno na trećem Funfestu seansa sa Sandrom Silađev. Žene u crvenom, dobrodošli u kabare i koncert Wider Horizons. Paket ulaznica od 3 predstave po izboru, 20. paket za sve predstave po cijeni od 35 eura. Vidimo se na Cetinju.
1: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegovo lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije Kuće hemije i Dama.
2: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
3: Otvorite, to smo mi, komarci!
2: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
4: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
5: Marketing Elmag Radija.
6: Dobio stan od firme, u liftu je upisao svoje ime, masnim crnim flomasterom pafoca gile, zvani šampion. A škola mu je bila sumorna dolina, Zemun, fontana, Mercator. Pekar, lekar, apotekar, nije mogo bit on gile, zvani šampion, jer on je gile.

Za ljeto bez komplikacije, riješi naše zvučne asocijacije. Vrijeme je za zvuk ljeta. Svaki zvuk krije ljetnju priču. Slušaj Elmag Radio ponedeljkom od 11 do 15 časova. Pozovi 067 96 9696. Pogodi tri zvuka u nizu i situaciju koju predstavljaju i osvoji savršen ljetni poklon od naših prijatelja. Mile Baći, Sebamed i Mil Pop. Tri zvuka, mnogo zabave. Ljeto ima bolji zvuk uz Elmag Radio.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Ljubaličiću Đedovini, subota 20. jun, datum rezervisan za legendu narodne muzike. Uživajte u vanvremenskim hitovima i vrhunskom ambijentu uz sjajnu predgrupu Dražen Baković i Andrijana Cvetković od 21 sat. Broj mjesta je ograničen. Rezervišite svoje na vrijeme pozivom na 068-333-339. Nacionalni restoran Đedovina, mjesto gdje se stvaraju uspomene.
2: Beko Shop Radanovići. Slavimo rođendan zajedno. Samo 3 dana, 18. 19. i 20. jun. 20% popusta na kompletan asortiman. Plus na odabrane artikle sniženja i do 40%. Požurite, ponuda važi isključivo za Beko Shop Radanovići. Detalji i cjelokupna ponuda sniženih artikala na našem sajtu eurotehnika.mn.me.
1: Ovog ljeta vaša omiljena destinacija je Imanje Knjaz. Otvorili smo vrata akvaparka. Okupite porodicu, pozovite društvo i otvorite ljeto na pravi način. Očekuju vas vodena zabava, tobogani za najmlađe, pool bar, kokteli, novi meni, dobra atmosfera i brojna iznenađenja. Dobrodošli. Akvapark Imanje Knjaz, Mareza, BB, Podgorica.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Donesite mi jednu pizzu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
1: Fakultet za mediteranske poslovne studije TIVAT Univerziteta Adriatic raspisuje konkurs za upis nove generacije studenata u studijskoj 2026. i 2027. godini. Iskoristite priliku da steknete kvalitetno obrazovanje, razvijete profesionalne vještine i izgradite uspješnu karijeru uz savremene studijske programe i stručni nastavni kadar. Postanite dio akademske zajednice koja njeguje znanje, inovacije i izvrsnost. Kontaktirajte nas na +382 69 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije TIVAT.

Spremi se za fudbalsku groznicu i uđi u formu za svjetsko prvenstvo. Sada je pravi trenutak za novi TV. Kupi Samsung, LG ili Hisense televizor i na poklon dobijaš FIFA fudbalsku loptu. Čekaju te i top cijene Xiaomi Smart L1 projektora. Odmah dostupni i na rate. Ne čekaj, posljednji zvižduk. Požuri u najbližu MTEL poslovnicu jer ponuda traje do isteka zaliha. MTEL, imate prijatelje. Marketing Elmag Radija.

0: platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

ovog jutra Sergej Šetković nam poručuje zašto praviš slona od mene. Vjerujem da dosta vas planira upravo ovog četvrtka negdje da putuje, bilo iz poslovnih, privatnih ili pak nekih trećih razloga. Sigurno sam da mnogi od vas su veoma zainteresovani kako je to stanje na putevima, pa hajde da malo prečešljamo i taj dio. U većem dijelu zemlje se obraća se uz umjerenu, a tokom dana i pojačanu frekvenciju vozila. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6, dionica Pljevlja-Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara, odobrava se promjena režima saobraćaja na sljedeći način. Totalna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj, nosivosti preko 3,5 tone i to u periodu od 4. marta tekuće godine pa do završetka radova. Za putnički saobraćaj i autobuse sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje saobraćaja, kao i totalna obustava saobraćaja u periodima od 6 do 8, od 10 do 12 i od 14 do 20 časova i to u periodu od 1.6. do 30.6. tekuće godine. Odobrava se totalna obustava saobraćaja do završetka radova u vremenskom intervalu od 11 do 17 časova zbog izvođenja radova na završnom sloju asfalta u sklopu rekonstrukcije na magistralnom putu M3, dionica Plužine Jasenovo polje, lokalitet Zaborje Jasenovo polje. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona i to u periodu od 15.6. do 15.9. tekuće godine, od ponedjeljka do petka u intervalu od 19 do 24 časa, kao i subotom i nedjeljom u intervalu od 17 do 24 na sljedećim dijelovima magistralnih puteva. M1, granični prelaz Debeli Brijeg, Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar, Ulcinj, granični prelaz Sukobin. M2, Podgorica, Sotonić i Petrovac. M3, Podgorica, Mioska, Kolašin. M10, Podgorica, Cetinje, Budva. U periodu od 15.6. do 15.10. tekuće godine, svakog dana u periodu od 7 do 24 časa na dijelu regionalnog puta R1 Kotor Trojica. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorije M2 i M3 i specijalnih putničkih vozila za stanovanje, takozvanih kampera, u periodu od 15.6. do 15.10. tekuće godine, svakog dana u periodu od 00 do 24 časa na dionicama sljedećih regionalnih puteva. R1 od mjesta Krstac, opština Cetinje, do mjesta Trojica, dakle opština Kotor, i smjera Njeguša u smjeru Kotora, kao i R25-1, dionica Međuvrš-Jelovćen, od parkinga do mauzoleja u oba smjera. U protekla 24 časa na putevima u zemlji dogodilo se 19 saobraćajnih nezgoda, u kojima su 3 osobe zadobile teže, a 3 osobe su zadobile lakše povrede. Dakle, ekipa Elma Gradija želi srećan put i ugodnu vožnju svim našim dragim slušaocima, putnicima. Naravno, onaj standardni apel da se poštuju pravila saobraćaja, da se poštuje onaj koji nam dolazi u susret ili koji je ispred ili iza nas. Sve u svemu, naravno, prvo treba negdje čuvati sebe da bismo mogli da sačuvamo i sve ostale učesnike u saobraćaju. Tu je i tunel Sozina, autoput Princeza Ksenija, kao i granični prelazi sa našim susjedima. Dakle, to su sve neki popularni putni pravci o kojima je potrebno, odnosno neophodno, informisati se prije svakog kretanja na put, kako ne bismo zapali u neke saobraćajne gužve, kolone i tome slično. Pa eto, ukoliko se naravno to i desi, a desit će se u jednom trenutku, budući da smo na pragu nove ljetne sezone, a znamo da je frekvencija vozila tada malo pojačana, malo više nego inače, vi možete naravno da pojačate svoj radio prijemnik, jer Elmag Radio je zaista uvijek tu za vas i misli na vas. I naravno, mi ovdje slušamo onu najljepšu muziku sa ovih prostora, pa u makojoj situaciji u životu da se nađemo, sigurna sam da nam talasi Elma Gradija mogu imati pozitivnog udjela u svemu tome. Tijana Bogićević za sami kraj ovog sata kaže: čudo.

Crna Gora nikad bliža Evropskoj uniji, kazao Marijan Šarec. Drama na Adi Bojani tokom akcije komunalne policije. Vlasnici se zaključali u kućice, jedan prijetio da će se zapaliti. Službenik u policije zapaljen automobil u Momišićima. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Evropski parlament usvojio je rezoluciju o Crnoj Gori, izvjestioca Marijana Šareca. Za rezoluciju je glasalo 486 od 622 prisutna poslanika. Protiv je bio 101 poslanik, dok je 75 bilo uzdržano. Izvjestilac Šarec na konferenciji za medije u Strasburu poručio je da je Crna Gora danas bliže Evropskoj uniji nego ikad ranije. Podsjetio je da je zemlja otvorila sva 33 pregovaračka poglavlja i privremeno zatvorila 16. Poslednja dva poglavlja zatvorena su u ponedjeljak, što predstavlja još jedan važan korak naprijed. Komunalna policija u Ulcinju u sradnji sa javnim preduzećem za upravljanje morskim dobrom od pet kućica, čije uklanjanje bilo planirano na desnoj obali Bojane, srušila je jednu, objekat nekadašnjeg zakupca, njemačkog državljanina. Rušenje svojih kućica spriječila su dvojica vlasnika koji su se zaključali u svoje kućice, a jedan od njih je i prijetio da će se zapaliti. Dosadašnji zakupac preostala dva objekta dogovorio je sa komunalnim službama da ih sam ukloni kako bi izbjegao troškove prinudnog rušenja, koji prema riječima mještana mogu iznositi od 3 do 4.000 eura. Službenik uprave policije BP zapaljen je automobil juče u naselju Momišići u blizini Vezirovog mosta u Podgorici, saznaje Pobjeda. Automobil Golf 8 zapaljen je na parkingu ispred zgrade. Prema nezvaničnim podacima iz uprave policije, piroman maskiran kapuljačom polio je benzinom automobil i potom ga zapalio. U Buktinji je automobil potpuno uništen. Uprava policije traga za počiniocima. Automobil se vodi na PP, brata službenika uprave policije. Novo iznenađenje na mundijalu. Fudbalska reprezentacija Portugala remizirala je sa reprezentacijom DR Kongo 1-1 u Houstonu u prvoj utakmici grupe K

Pogled na ljeto kroz tvoj objektiv. Raspisali smo ljetni konkurs najljepših fotografija. Od ponedjeljka do petka napravi i podijeli svoju fotografiju na storiju. Označi Elmag Radio i u petak popodne možeš osvojiti poklon

0: marketing Elmag Radija. Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teren.
1: Aha, živi robot kosačice, kako ti je dvorište?
2: A lijepo komšijano mi je pošaja da ne bi. Trbuho za hrukom, od šada kosi za svetsko prvenstvo.
3: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvartu ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
1: Evo ga, evo ga!
2: A, doktore, vidio kako prođe oko stative ono sve.
4: A kako si ugura ovoga što čisti prozor u televizor?
5: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema, surfmont. Pošalji piće surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
6: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
5: Pratim, gdje surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije surfmont.
6: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
5: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
6: 067-282-900. Surfmont!
3: Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
0: Top cijene u Cerovu na kosilice, trimere i vrtnu mehanizaciju uz popuste do 38%. Izdvajamo iz ponude. Samohodna kosilica Praktik 209,99. Kopačica Praktik 218,99. Višenamjenski trimer Iskra 169,99. Akcija traje do 30. juna. Samo u Cerovu.
7: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Erste banka.
8: Operacijom katarakte i ugradnju multifokalnih sočiva.
3: Donja Gorica, Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
0: Top cijene u Cerovu na kosilice, trimere i vrtnu mehanizaciju uz popuste do 38%. Izdvajamo iz ponude. Samohodna kosilica Praktik 209,99. Kopačica Praktik 218,99. Višenamjenski trimer Iskra 169,99. Akcija traje do 30. juna. Samo u Cerovu.
7: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Erste banka.
8: Operacijom katarakte

0: olakšavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Erste banka.
1: Operacijom katarakte i ugradnjom multifokalnih sočiva po najvišim svjetskim standardima možete se zauvek rešiti zavisnosti naočara za blizinu i daljinu za svega nekoliko minuta bezbolno u lokalnoj anesteziji. Budite mladi i poboljšajte kvalitet života. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd 011-328-3737.
2: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK Deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
3: Spakovali smo vaše omiljene proizvode u novi akcijski Cosmetics katalog. Iz junskog kataloga izdvajamo Babylino Sensitive pelene gačice 6,75 eura, Septona Baby vlažne maramice 0,99, Trickle Moon Brazilian Love kupka 500 ml 3,19, Pupa Lash Extender maskara popust 30%, Liu Joe Silk Way ženski parfem 29,40 eura. Vidimo se u Cosmeticsu.
4: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Čekaju vas svakodnevni popusti na više od 100 artikala, čak do 50%. Kupovina na rate preko premium kartice, hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom topliji, modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj, broj 78, 069-122-038 i 069-346-740. Eglo rasvjeta.
5: Marketing Elmag Radija.

0: kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće. U toku je sniženje. Tepiha i staza i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
3: Poliklinika i bolnica Konzilium, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
1: Ovog ljeta vaša omiljena destinacija je Imanje Knjaz. Otvorili smo vrata akvaparka. Okupite porodicu, pozovite društvo i otvorite ljeto na pravi način. Očekuju vas vodena zabava, tobogani za najmlađe, pool bar, kokteli, novi meni, dobra atmosfera i brojna iznenađenja. Dobrodošli. Akvapark Imanje Knjaz, Mareza, BB, Podgorica.
4: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
1: Fakultet za pomorstvo i turizam Bar Univerziteta Adriatic raspisuje konkurs za upis studenata u studijsku 2026-2027 godinu. Stekni znanja i vještine tražene na domaćem i međunarodnom tržištu rada. Uči uz savremenu opremu i praktičnu nastavu u jednoj od vodećih institucija za obrazovanje kadrova u pomorstvu i turizmu. Informacije na +38263464022. Prijavi se i postani dio nove generacije uspješnih studenata. Fakultet za pomorstvo i turizam Bar. Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20 do 50% na kompletan asortiman.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Crna Gora nikad bliža Evropskoj uniji, kazao Marijan Šarec. Drama na Adi Bojani tokom akcije komunalne policije. Vlasnici se zaključali u kućice, jedan prijetio da će se zapaliti. Službenik u policije zapaljen automobil u Momišićima. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Evropski parlament usvojio je rezoluciju o Crnoj Gori izvjestioca Marijana Šareca. Za rezoluciju je glasalo 486 od 622 prisutna poslanika. Protiv je bio 101 poslanik, dok je 75 bilo uzdržano. Izvjestilac Šarec na konferenciji za medije u Strasburu poručio je da je Crna Gora danas bliže Evropskoj uniji nego ikad ranije. Podsjetio je da je zemlja otvorila sva 33 pregovaračka poglavlja i privremeno zatvorila 16. Posljednja dva poglavlja zatvorena su u ponedjeljak, što predstavlja još jedan važan korak naprijed. Komunalna policija u Ulcinju u sradnji sa javnim preduzećem za upravljanje morskim dobrom od pet kućica, čije uklanjanje bilo planirano na desnoj obali Bojane, srušila je jednu, objekat nekadašnjeg zakupca, njemačkog državljanina. Rušenje svojih kućica spriječila su dvojica vlasnika koji su se zaključali u svoje kućice, a jedan od njih je i prijetio da će se zapaliti. Dosadašnji zakupac preostala dva objekta dogovorio je sa komunalnim službama da ih sam ukloni kako bi izbjegao troškove prinudnog rušenja, koji prema riječima mještana mogu iznositi od 3 do 4.000 eura. Službenik uprave policije BP zapaljen je automobil juče u naselju Momišići u blizini Vezirovog mosta u Podgorici, saznaje Pobjeda. Automobil Golf 8 zapaljen je na parkingu ispred zgrade. Prema nezvaničnim podacima iz uprave policije, piroman maskiran kapuljačom polio je benzinom automobil i potom ga zapalio. U Buktinji je automobil potpuno uništen. Uprava policije traga za počiniocima. Automobil se vodi na PP, brata službenika uprave policije. Novo iznenađenje na mundijalu. Fudbalska reprezentacija Portugala remizirala je sa reprezentacijom DR Kongo 1-1 u Houstonu u prvoj utakmici grupe

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas su u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima sunčano uz povremeno malu do umjerenu oblačnost. Na sjeveru promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Povremeno će duvati umjeren do pojačan sjeverni vjetar. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 21 do 34 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Njen glas. Jutru daje najljepše boje. Jutro sa stilom. Crnogorsko jutro sa Ninelom Kojić.
4: Crnogorsko jutro sa stilom i dalje traje, a mi smo na pragu trećeg sata našeg druženja ovog jutra, ovog četvrtka, ovog 18. juna, vjerovali ili ne. Prva polovina našeg druženja je već prošla, što bi značilo da nam je ostalo još polovina vremena, odnosno družimo se tamo negdje do 11 sati. Ne sumnjam zaista da će i ova druga polovina našeg druženja proletjeti. Već sam negdje u prethodnom uključenju najavila da ću upravo u ovom satu biti u prilici da ugostim Jelenu Ćuković, doktora farmacije. Govorit ćemo malo o zaštiti od sunca i o samoj prevenciji. Dakle, svjedoci smo da je ozonski omotač sve tanji i tanji, da su UV zraci UVA i UVB, kako bi se to stručno reklo, sve jači i jači, da nam je zaštita od sunca neophodna, ali ne samo u ovim ljetnjim mjesecima, dakle na začetku smo samog ljeta, dakle ne samo u ovim jako toplim danima kada osjećamo zrake sunca na svojoj koži, već i 365 dana u godini, odnosno kroz sva 4 godišnja doba. Kažu da definitivno se treba štititi od sunca i kada je oblačno vrijeme, jer sunce prodire kroz oblake, dakle sunčevi zraci definitivno dopiru do nas, i kada je manje sunčano vrijeme, što bi značilo da zaista prvenstveno kožu lica, onda i kožu tijela je neophodno zaštititi u sva 4 godišnja doba, odnosno tokom svakog dana. Sve u svemu bit ću u prilici sa mojom gošćom da malo više razmotrim pomenute teme, dakle sa stručnog stanovišta. Vjerujem da će biti jako korisno svima nama, budući da smo, eto kao što rekoh, već onako na pragu jednog novog ljeta i želimo da se zaštitimo od prijevremenog starenja, od hiperpigmentacije, od bora, jel tako, prijevremenih bora, tako da sve u svemu bit će ovo vrlo izazovna tema, kako za naše drage dame, tako i za pripadnike jačeg pola. Stoga je moja preporuka da zaista ostaneš na ovim talasima i tokom ovog sata, budući eto da slušamo i onu najljepšu domaću muziku, a za sami start ovog sata generacija 5 simbolično ili možda malo manje simbolično kaže da

0: Platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: smo Eminu i Editu i njihovu duetsku numeru. Družimo se i dalje na talasima Elma Gradija. U trećem smo satu u okviru jutarnjeg dijela programa i baš kao što sam bila u prilici da najavim, ovog jutra imam jednu gošću. U pitanju je Jelena Ćuković, koja je doktor farmacije. Razgovarat ćemo malo o zaštiti od sunca. Dobro jutro, Jelena, i dobrodošli na talas Elma Gradija.
1: Dobro jutro vama i vašim slušalcima. Bolje vas našla.
0: Kao što sam rekla, govorit ćemo o zaštiti od sunca i slučajevima iz prakse i poseban fokus ćemo staviti na prevenciji. Dakle, ljeto je period kada više razmišljamo o zaštiti od sunca. Koliko su ljudi danas zaista svjesni rizika koje nosi prekomjerno izlaganje UV zračenju i koje su najčešće greške koje primjećujete u svakodnevnom radu?
1: Pa, rizici prekomjernog izlaganja UV zračenju su zaista tema koja se posvećuje mnogo pažnje u posljednje vrijeme i opšta populacija generalno sve više gradi svijest o toj problematici. Međutim, ipak bih istakla da i dalje postoji značajna razlika između toga koliko ljudi znaju, koliko su svjesni i koliko su zaista spremni da to znanje primijene u praksi, tako da se često ponavljaju i javljaju neke greške koje bih istakla. Dakle, prvenstveno, nedovoljno nanošenje krema sa zaštitom faktorom za sunce. Tu prvenstveno mislim da su u našem društvu te kreme sa zaštitnim faktorom i dalje dominantno rezervisane za plažu, što je naravno pogrešno zbog toga što UV zračenju možemo biti izloženima gdje se nalazili. Zatim, nedovoljna količina preparata i dalje postoji taj neki stav da je dovoljno da nanesu tu kremu jednom i to u nekom tanjem sloju i da budu zaštićeni tokom čitavog dana, što je opet apsolutno pogrešno zbog toga što treba vršiti reaplikaciju na svakih 2-3 sata. Tu je prisutno i mišljenje i dalje da su ljudi zaštićeni ukoliko nisu direktno izloženi u suncu, u smislu da su ili u hladovini ili da je oblačno pa da smatraju da ne treba da stavljaju taj zaštitni faktor, što je opet pogrešno zbog toga što UV zraci prolaze i kroz oblake i naravno reflektuju se okolne površine, tako da je izloženost opet velika. Također, velika greška koju uporno ponavljamo svuda, to je direktna izloženost suncu u periodu od 10 do 16 časova, tada su UV zraci najjači i apsolutno bi trebalo izbjegavati bilo kakvu izloženost suncu u ovom periodu. Također, velika greška i nepridržavanje opštim pravilima boravka na suncu, u smislu ne samo nenanošenje zaštitne kreme, već i neprilagođavanje odjeće, nedovoljan unos tečnosti, dakle to, o svemu tome se mora voditi računa i naravno da glava bude zaštićena od direktne toplote, od sunca, nošenjem neke kapice ili šeširića. Pored toga, velika greška i traženje savjeta tek nakon što dođe do nekog oštećenja u smislu opekotine ili u smislu pojave nekih hiperpigmentacija, a naravno znamo da je savjet potrebno potražiti prije nego što to nastane.
0: A kada govorimo o kremama sa zaštitnim faktorom, mnogi nisu sigurni kako da izaberu odgovarajući proizvod. Na što bi trebalo obratiti pažnju prilikom izbora i kako pravilno koristiti preparate sa SPF-om da bi zaštita bila efikasna?
1: Dakle, prilikom odabira odgovarajućeg preparata neophodno je voditi računa o tome da zaštitni preparat štiti i od UVA i od UVB zračenja. Zatim treba obratiti pažnju na faktor zaštite, u smislu ukoliko je to neka svakodnevna aktivnost i neki nepredug boravak na suncu, dovoljan je SPF 30. Međutim, ako je u pitanju direktan boravak na suncu duže vrijeme, plaža ili slično, ipak treba izabrati faktor zaštite 50. Pored toga, neophodno je birati odgovarajuću kremu, odnosno proizvod koji je zapravo za sam tip kože prilagođen, tako da ukoliko je u pitanju neka osjetljivija koža, treba birati dermatološki testirane proizvode koji ne sadrže neke agresivne supstance i jake, kao što su neki parfemi, zatim pojedini konzervansi poput parabena, alkoholi i slično. I također treba voditi računa da, na primjer, pH vrijednost tog preparata ne ometa prirodnu pH vrijednost kože, odnosno da pH bude 5,5. Ukoliko je opet u pitanju neka masnija koža, treba birati neke nemasne formulacije tipa fluida, a ukoliko je u pitanju suva koža, treba birati sastojke, odnosno kreme sa sastojcima koji hrane i hidriraju kožu, kakve su formulacije sa pantenolom, hijaluronom i vitaminom E. Međutim, značajno je naglasiti da čak i kada osoba izabere potpuno odgovarajući preparat i preparat koji ima sve te adekvatne osobine, ukoliko ga ne koristi na pravi način, neće biti efekta. Dakle, pravila za korištenje SPF-a su: prvo, nanijeti SPF 15 do 30 minuta prije samog izlaganja suncu, zatim vršiti reaplikaciju na svakih 2 do 3 sata i naravno nanijeti odgovarajuću količinu proizvoda. Znamo da je količina proizvoda neophodna da se zaštiti lice, vrat i dekolte, zapravo količina proizvoda koja pokriva tri prsta, dakle kaži prst, srednji prst i do mali prst, dok se za cijelo tijelo ta količina može povećati čak i do 30 ml. Međutim, ukoliko osoba nije sigurna da je pravilno nanijela SPF i dovoljnu količinu, može reaplikaciju vršiti češće u odnosu na ta 2 do 3 sata kako je preporučeno.
0: Iz vaše prakse, sa kakvim problemima se ljudi najčešće javljaju nakon boravka na suncu? Da li su to opekotine, alergijske reakcije ili nešto drugo? Šta mogu da urade sami, a kada je neophodno da se obrate ljekaru?
1: Naravno, najčešći problem jesu opekotine i tu je uglavnom riječ o nekim lakšim opekotinama u smislu crvenila, iritirane kože, koža koja ima osjećaj pečenja i bola. Tada ne moraju potražiti savjet ljekara, već je dovoljno da tretman započnu prije svega mlakim tuširanje, zatim i upotrebom nekih after sun proizvoda. To su proizvodi koji se nanose topikalno, odnosno na iritiranu kožu koja je izgorela, jel tako, i sadrže neke supstance koje zapravo smiruju kožu, hlade, jer to su uglavnom bisabolol, mentol, aloje i sl. I naravno, neophodno je da vode računa o dovoljnom unosu tečnosti. S druge strane, alergijske reakcije su također česta pojava, međutim, one se jasno razlikuju od opekotina zbog toga što je tu više riječ o osipu na izloženim regijama i tu se jasno vidi osip sa osjećajem svraba na regijama koje su bile izložene suncu. Tu se također mogu koristiti neki topikalni preparati koji smiruju kožu, smanjuju svrab, ali naravno ukoliko je alergijska reakcija malo jača i ukoliko je osjećaj toliko neprijatan, mogu se upotrijebiti neke kreme sa antihistaminicima ili naravno oralno uzeti antihistaminike, odnosno antialergijske lijekove. S druge strane, ukoliko se jave neki ozbiljni problemi, kao što su opekotine sa velikim plihovima, visoka tjelesna temperatura, zatim mučnina, povraćanje, vrtoglavice i slično, jako je značajno da se obrate ljekaru i da pomoć potraže od ljekara. Također, jedan tihi simptom koji može da se pojavi, to su flekice i mladeži nepravilnog oblika. Tada je naravno opet neophodno potražiti pomoć ljekara zbog toga što može biti riječ o melanomu.
0: Posebno osjetljive grupe su djeca, starije osobe i ljudi koji koriste određene lijekove. Postoje li terapije koje povećavaju osjetljivost kože na sunce i na šta bi ti pacijenti trebalo da obrate posebnu pažnju tokom ljeta?
1: Pa djeca zaista jesu posebna grupa zbog toga što imaju izuzetno mladu i osjetljivu kožu, a s druge strane često se bune i izbjegavaju primjenu tih zaštitnih krema, tako da je nekako pravi izazov zapravo sačuvati ih od UV zračenja. Tu opet pominjem izbjegavanje sunca i direktno izlaganje, visoka tjelesna temperatura, zatim mučnina, povraćanje, vrtoglavice i slično, jako je značajno da se obrate ljekaru i da pomoć potraže od ljekara. Također, jedan tihi simptom koji može da se pojavi, to su flekice i mladeži nepravilnog oblika. Tada je naravno opet neophodno potražiti pomoć ljekara zbog toga što može biti riječ o melanomu.
0: Posebno osjetljive grupe su djeca, starije osobe i ljudi koji koriste određene lijekove. Postoje li terapije koje povećavaju osjetljivost kože na sunce i na šta bi ti pacijenti trebalo da obrate posebnu pažnju tokom ljeta?
1: Pa djeca zaista jesu posebna grupa zbog toga što imaju izuzetno mladu i osjetljivu kožu, a s druge strane često se bune i izbjegavaju primjenu tih zaštitnih krema, tako da je nekako pravi izazov zapravo sačuvati ih od UV zračenja. Tu opet pominjem izbjegavanje sunca i direktno

0: pacijenti trebalo da obrate posebnu pažnju tokom ljeta?
1: Pa, djeca zaista jesu posebna grupa zbog toga što imaju izuzetno mladu i osjetljivu kožu, a s druge strane često se bune i izbjegavaju primjenu tih zaštitnih krema, tako da je nekako pravi izazov zapravo sačuvati ih od UV zračenja. Tu opet pominjem izbjegavanje sunca i direktno izlaganje u periodu od 10 do 16 časova, pored toga primjena zaštitnih krema sa faktorom, zatim adekvatna odjeća, prilagoditi odjeću u boravku na suncu, također zaštititi glavu nekom kapicom ili šeširićem i naravno dovoljan unos tečnosti. Starije osobe, sa druge strane, oni imaju generalno osjetljiviji organizam kada su visoke temperature u pitanju, a dodatno pored toga često koriste i neku terapiju koja također može povećati osjetljivost na sunce. Postoji zaista širok spektar lijekova koji povećavaju osjetljivost kože na sunce, tu bih prvenstveno pomenula neke antibiotike, kao što su na primjer tetraciklini, sulfonamidi, zatim neki lijekovi u liječenju akni, kao što je na primjer retinol, pored toga neki lijekovi koji se koriste u terapiji hipertenzije, kakvi su tiazidni diuretici, neki antiaritmici kakav je na primjer amiodaron, također i neki analgetički lijekovi iz grupe nesteroidnih antiinflamatornih lijekova kakav je na primjer naproksen, tako da je jako značajno voditi računa kada se primjenjuju neki lijekovi o izloženosti suncu. Nešto što bih naglasila jeste i da neke prirodne supstance mogu povećati osjetljivost kože na sunce, odnosno izazvati fotosenzitivnost. Tu bih izdvojila kantarion, tako da ako ljudi koriste neki preparat od kantariona, trebaju izbjegavati izlaganje suncu i ovu priliku bih iskoristila da naglasim da se ulje od kantariona nikako ne smije koristiti prilikom sunčanja.
0: I za kraj, kada biste mogli da izdvojite 5 najvažnijih savjeta za bezbjedan boravak na suncu ovog ljeta, koji bi to savjeti bili kako bismo spriječili zdravstvene probleme prije nego što se pojave?
1: Pa, dakle, savjeti bi bili: izbjegavajte direktan boravak na suncu između 10 i 16 časova, koristite dovoljnu količinu kreme za sunčanje i aplicirajte je na pravi način, odjeću prilagodite boravku na suncu, održavajte adekvatnu hidrataciju organizma i informišite se da li je boravak na suncu bezbjedan ukoliko koristite neke lijekove.
0: Eto, sjajno. Hvala vam puno, Jelena. Ovo je zaista bilo jako, jako kompleksno i korisno. Hvala vam puno što ste izdvojili vrijeme za Talas Elma Gradija.
1: Hvala vama na pozivu.
0: Eto, dragi slušaoci, bila je to Jelena Ćuković, doktor farmacije. Imala sam priliku da je ovog jutra ugostim ovdje u studiju Elma Gradija. Razgovarali smo malo o SPF-u, odnosno zaštiti od sunca, kako i na koji način se možemo zaštititi, kakve slučajeve iz prakse je ona upravo zabilježila i zapravo kako možemo prevenirati, odnosno spriječiti sve one nemile događaje koji se eto mogu zadesiti svakome ukoliko bivamo izloženi duži vremenski period jačoj sunčevoj svjetlosti. Vjerujem da je svima ovo bilo itekako korisno, vjerujem da će već od danas neko početi to i da implementira, odnosno primjenjuje kroz svoju dnevnu rutinu budući da su topli dani tu i da je još jedno ljeto, baš onako što se kaže na pragu. Mi nastavljamo naše druženje i to upravo uz Jelenu Rozgu koja kaže najbolji dan, pa neka ovo zaista bude jedan od najboljih dana. Stani uz Elmag.
2: Rekla sam ti hej, idi ako Boga znaš.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš upoznat.
2: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
1: Pratim, gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
2: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
1: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije malo napome da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
2: 067 282 900 Surfmont.
3: AT

0: sigurnost počinje s pravim timom.
1: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
2: E brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
3: Naravno da znam, Kapital.
2: A što baš tamo?
3: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
2: Pa naravno.
3: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
2: Logično.
3: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
2: A gdje su tačno?
3: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
0: Cijela Crna Gora zna za Kapital. Beko Shop Radanovići. Slavimo rođendan zajedno. Samo 3 dana, 18. 19. i 20. jun. 20% popusta na kompletan asortiman. Plus na odabrane artikle sniženja i do 40%. Požurite, ponuda važi isključivo za Beko Shop Radanovići. Detalji i cjelokupna ponuda sniženih artikala na našem sajtu eurotehnikamn.me.
4: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Donesite mi jednu pizzu.
4: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
0: Funfest Cetinje, svečano otvaranje 12. juna predstavom Vesele devojke. Komedija, pozorište i vrhunska zabava na ljetnjoj pozornici sve do 21. juna. X plus Y jednako je Ox, Golf 4, Čelava pjevačica, Demokratija, premijerno na trećem Funfestu, seansa sa Sandrom Silađev. Žene u crvenom, dobrodošli u kabare i koncert Wider Horizons. Paket ulaznica od 3 predstave po izboru, 20. paket za sve predstave po cijeni od 35 eura. Vidimo se na Cetinju.
6: Dobre navike ne treba mijenjati.
7: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
6: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
7: 020-642-147.
6: Da dobro rodi.
8: Marketing Elmag Radija.

Sinja pa sve do boke što se plavi, pogodi plažu i osvoji poklon pravi. Gdje talasi ljube, obalu i stijene, pogodi plažu i poklon je tvoj, bez dileme. Slušaj nas srijedom od 7 do 11, pogodi zagonetnu plažu i osvoji neki od ljetnih poklona naših prijatelja. Mil Pop, Seba Med i Mile Baći. Pogodi, osvoji i uživaj u ljetu uz Elmag Radio.

0: marketing Elmag Radija. Doživite svjetsko prvenstvo kao nikad do sada, jer se najveći fudbalski događaj gleda na najvećim TV ekranima. Samo u Loud Shopu čekaju vas super velike dijagonale televizora po super sniženim cijenama. 75, 85 ili ogromnih 100 inča za pravi stadionski doživljaj u vašem domu, lokalu ili plažnom baru. Posjetite nas online na loudshop.me ili u našoj maloprodaji na adresi Bulevar Teuta, Ulcin. Loud Shop. Mi opremamo, vi uživate.
1: Ljubo Aličić u Đedovini. Subota, 20. jun. Datum rezervisan za legendu narodne muzike. Uživajte u vanvremenskim hitovima i vrhunskom ambijentu uz sjajnu predgrupu Dražen Baković i Andrijana Cvetković od 21 sat. Broj mjesta je ograničen. Rezervišite svoje na vrijeme pozivom na 068-333-339. Nacionalni restoran Đedovina. Mjesto gdje se stvaraju uspomene. Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada.

0: 1-1 da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
1: Radio Medic, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060-020-022. Radio Medic, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
2: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Čekaju vas svakodnevni popusti na više od 100 artikala, čak do 50%. Kupovina na rate preko premium kartice, hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom toplijim, modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj, broj 78, 069-122-038 i 069-346-740. Eglo rasvjeta.
3: Junska akcija u Cerovu, o kojoj svi pričaju. VPC Decking već od 30,99 eura po metru kvadratnom. Premium sobna vrata na popustu 20%, a osnovni model već od 295,20 eura. Rubinete slavine uz 20% popusta. Za još sjajnih ponuda i novosti pratite društvene mreže kompanije Cerovo i Cerovo Home Decor.
4: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
5: Otvorite, to smo mi, komarci!
4: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
6: Cafe Montenegro, specijalizovani časopis za turizam i ugostiteljstvo. 20 godina sa vama. Svakog prvog u mjesecu javlja se uvijek sa lica mjesta i vodi vas na najljepša mjesta. Pratite nas, Cafe Montenegro.
7: Marketing Elmag Radija.
8: Najbrži način da se čuje za vas. Marketing team Elmag Radija. 069 020 010.

je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Crna Gora nikad bliža Evropskoj uniji, kazao Marijan Šarec. Drama na Adi Bojani tokom akcije komunalne policije. Vlasnici se zaključali u kućice, jedan prijetio da će se zapaliti. Službenik u policije zapaljen automobil u Momišićima. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Evropski parlament usvojio je rezoluciju o Crnoj Gori izvjestioca Marijana Šareca. Za rezoluciju je glasalo 486 od 622 prisutna poslanika. Protiv je bio 101 poslanik, dok je 75 bilo uzdržano. Izvjestilac Šarec na konferenciji za medije u Strasburu poručio je da je Crna Gora danas bliže Evropskoj uniji nego ikad ranije. Podsjetio je da je zemlja otvorila sva 33 pregovaračka poglavlja i privremeno zatvorila 16. Posljednja dva poglavlja zatvorena su u ponedjeljak, što predstavlja još jedan važan korak naprijed. Komunalna policija u Ulcinju u suradnji sa javnim preduzećem za upravljanje morskim dobrom od 5 kućica čije uklanjanje bilo planirano na desnoj obali Bojane srušila je jednu, objekat nekadašnjeg zakupca, njemačkog državljanina. Rušenje svojih kućica spriječila su dvojica vlasnika koji su se zaključali u svoje kućice, a jedan od njih je i prijetio da će se zapaliti. Dosadašnji zakupac preostala dva objekta dogovorio je sa komunalnim službama da ih sam ukloni kako bi izbjegao troškove prinudnog rušenja, koji prema riječima mještana mogu iznositi od 3 do 4.000 eura. Službenik uprave policije BP zapaljen je automobil juče u naselju Momišići u blizini Vezirovog mosta u Podgorici, saznaje Pobjeda. Automobil Golf 8 zapaljen je na parkingu ispred zgrade. Prema nezvaničnim podacima iz uprave policije, piroman maskiran kapuljačom polio je benzinom automobil i potom ga zapalio. U Buktinji je automobil potpuno uništen. Uprava policije traga za počiniocima. Automobil se vodi na PP, brata službenika uprave policije. Novo iznenađenje na mundijalu. Fudbalska reprezentacija Portugala remizirala je sa reprezentacijom DR Kongo 1-1 u Houstonu u prvoj utakmici grupe

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas su u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima sunčano uz povremeno malu do umjerenu oblačnost. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Povremeno će duvati umjeren do pojačan sjeverni vjetar. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 21 do 34 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Svako jutro nosi svoju priču, a svaka priča zaslužuje pravi ton. Dobro jutro, sa vama je Ninela Kojić.
4: Dobro jutro još jednom sa Tala Selma Gradija. Slobodno mogu reći, budući da su neki budni od veoma ranih jutarnjih sati, pa skoro i dobar dan. I ovog jutra sve prave priče zaslužuju pravi ton. Dakle, imali smo jedno vrlo, vrlo interesantno gostovanje u prethodnom satu. Dakle, vrlo aktuelna tema. Razgovarala sam sa doktorom farmacije Jelenom Ćuković. Onako malo smo pretresle sve ono što je vezano za zaštitu od sunca i napomenuli neke određene slučajeve iz prakse i naravno poseban fokus smo stavljali na prevenciju, odnosno kako to možemo spriječiti sve one neželjene efekte pre jakog sunca. Sve u svemu, ukoliko konzumirate neku terapiju, svakako da je veoma važno da onako ograničite sebe kada je u pitanju izlaganje suncu, ali i bez toga zaštita je svakako dobrodošla, dakle u vidu SPF proizvoda, sve ono što se nanosi na kožu lica i tijela, tu su naravno uvijek neke kape, šeširi, pa sad sve više popularni kišobrani koji se koriste onako za zaštitu od sunca, po meni jako dobra ideja. Budući da je sunce sve jače i jače, a kako dan odmiče, zaista biva izuzetno jako i može se osjetiti to i na sopstvenoj koži. A kada smo već kod sunca, hajde da vidimo malo kakve su to vremenske prilike. Dakle, pretežno je vedro u većini, velikoj većini naše lijepe zemlje. Tako je, jutro su 10 sati, u Podgorici je izmjereno čak 29 stepeni, u Nikšiću 22, u Baru gotovo 29, u Pljevljima 20, u Herceg Novom čak 31 stepen, na Cetinju 22, na Žavljaku 17, u Ulcinju 27 i u Kolašinu 19 stepeni. Kada govorimo o temperaturi mora od raspoloživih podataka, imam temperaturu mora iz Bara i Ulcinja, dakle ista je temperatura mora i u jednoj i u drugoj opštini, iznosi 23 stepena, što bi značilo da u odnosu na prethodni dan ipak nije porasla temperatura mora za makar još jedan podeok, ali vjerujem da će to slučaj biti u nekom od narednih dana i u slučaju ali svih narednih dana i sedmica, da će temperatura mora onako kontinuirano rasti i da će biti onako spremna voda za neko novo kupanje. Sve u svemu, kao što sam već navela, dakle govorili smo o zaštiti od sunca, o vrlo aktuelnim temama, ali zapravo to je ona praksa i rutina, ono što bi zapravo trebalo da predstavlja dio naše dnevne rutine, bez obzira na to koje je godišnje doba u pitanju, dakle što smo stariji, to je naša koža više osjetljiva i zahtjeva i njegu, ali i zaštitu, dakle to je sve ono što daje rezultate kada imamo kontinuiranu primjenu. Sve u svemu, što god da radimo, ukoliko to ne praktikujemo svakodnevno, vjerujem da rezultati moraju malo, jeli, izmaknuti. Za početak ovog sata Željko Samardžić nam poručuje: nisi ti za male stvari.

0: Zlatni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

Bila je ovo numera za sve crnokose dame koje izvode Željko Joksimović, a mi se družimo i dalje, zapravo u četvrtom smo, odnosno posljednjem satu kada govorimo o jutarnjem izdanju, o jutarnjem dijelu programa i ovog četvrtka i ovog 18. juna na talasima najslušanijeg radija, na talasima Elmag radija. U nastavku riječ dvije o čovjeku koji je itekako dao veliki doprinos cjelokupnom našem čovječanstvu, dakle iz više uglova, to je zapravo Nikola Tesla. Naišla sam na nekoliko njegovih intervjua vezano za predviđanja šta nas to sve čeka do 2035. godine, a djelo je da smo sve bliži zapravo toj 2035. I zapravo čak davne 1926. godine Nikola Tesla je u jednom intervjuu govorio o nečemu što se činilo apsolutno nestvarno. Govorio je o malim uređajima putem kojim bi ljudi razmjenjivali slike i glasove, dakle savršeno jasno, čak i kada bi bili udaljeni hiljadama kilometara. Doslovno je tvrdio da bi osoba takav uređaj mogla da nosi u džepu prsluka. Dakle, u to doba kada su jedina veza bile telegrafske žice i bakarni telefoni, ova ideja je djelovala apsolutno nestvarno. Danas upravo u rukama držimo takve uređaje i zovemo ih pametni telefoni i vjerovali ili ne, upravo radimo ono što je on tada govorio. Također, jedno od njegovih predviđanja koje potiče iz 1933. godine, dakle, gotovo stotinu godina unazad. Dakle, on je tvrdio da će biti moguće prikazati slike iz ljudskog uma na ekranu i analizirati ih, čineći svaku misao čitljivom. Dakle, to zvuči kao naučna fantastika, ali vjerovali ili ne, već neke laboratorije dekodiraju moždane signale u rečenice i pokrete kursora. Zaista je linija tanka između stvarnog i nestvarnog. Djelo je da sve više i više, vjerujem da svi mi to primjećujemo, ono o čemu razgovaramo se pojavi bilo u okviru neke aplikacije, programa ili tome slično. Djelo je kao da nam upravo neko čita misli ili nas uporno prisluškuje o čemu mi to zapravo govorimo. Ali hajde, da je makar ono o čemu se govori, nego vrlo često to biva i odnosi se i na ono o čemu samo razmišljamo. Kažem samo, ali eto, davno je negdje sam čula jednu izreku, pazi što želiš, jeli pazi o čemu misliš, to će zaista postati tvoja stvarnost. I djelo je kao da smo došli upravo u tu eru života, kao da definitivno treba da pazimo i na svoje misli, a ne samo na svoje riječi. Šta je tu je bilo kako bilo. Tesla je zaista bio genije, čovjek mnogo, mnogo ispred svog vremena, što upravo govore i ovi podaci. Dakle, to su njegovi intervjui koji su bili, dakle, stotinu ili malo jače, malo manje od jeli stotinu godina unazad, tako da on je zaista bio neko ko je mogao da predvidi šta će se to dešavati, a evo vidjet ćemo šta će biti do 2035. a onda i nakon 2035. vrijeme tako brzo prolazi i zaista onako iščekujemo šta će se to zapravo u buduće dogoditi, šta će se to, jeli, još novo i novo dešavati, ako uopšte i može nešto, jeli, mimo ovoga da se desi. Sve u svemu, mi se družimo i dalje, družimo se sve do 11 sati, to znači da nam zaista nije ostalo previše vremena za druženje, pa ćemo se potruditi da ga iskoristimo na najbolji mogući način, da se družimo uz najljepšu muziku sa ovih prostora. Ko te ljubi kad nisam tu, Čola kaže u nastavku, a ti se opusti i uživaj i ostani upravo tu gdje jesi, na talasima najslušanijeg Elmag radija.

0: kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Dobre navike ne treba mijenjati.
2: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020 642 147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
1: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
2: 020 642 147.
1: Da dobro rodi.
3: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegovo lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće hemije i Dama.
4: Fakultet za mediteranske poslovne studije TIVAT Univerziteta Adriatic raspisuje konkurs za upis nove generacije studenata u studijskoj 2026. i 2027. godini. Iskoristite priliku da steknete kvalitetno obrazovanje, razvijete profesionalne vještine i izgradite uspješnu karijeru uz savremene studijske programe i stručni nastavni kadar. Postanite dio akademske zajednice koja njeguje znanje, inovacije i izvrsnost. Kontaktirajte nas na +382 69 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije TIVAT.
5: Vaše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg Stil prodavca. Zalihe su ograničene.
6: Aha, živi robot kosačice, kako ti je dvorište?
7: A lijepo komžijano mi je pošaja da ne bi.
6: E?
7: Trbuhom za hrukom, od šada kosi za svetsko prvenstvo.
8: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City Kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
6: Evo ga, evo ga!
7: A, doktor, jesi vidio kako prođe oko stative ono sve?
9: A kako si ugurao ovoga što čisti prozor u televizor?
6: Eee?
10: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
11: Donesite mi jednu pizzu.
10: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Njegove znanje, inovacije i izvrsnost. Kontaktirajte nas na +382 69 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije TIVAT.
5: Vaše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg Stil prodavca. Zalihe su ograničene.
6: Aha, živi robot kosačice, kako ti je dvorište?
7: A lijepo komžijano mi je pošaja da ne bi.
6: E?
7: Trbuhom za hrukom, od šada kosi za svetsko prvenstvo.
8: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City Kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
6: Evo ga, evo ga! A, doktor, jesi vidio kako prođe oko stative ono sve?
9: A kako si ugurao ovoga što čisti prozor u televizor?
10: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
11: Donesite mi jednu pizzu.
10: Dobro, imamo...

0: kupuje robot u Crnoj Gori.
1: Evo ga, evo ga!
2: A, doktore, si vidio kako prođe oko stative, ono sve.
3: A kako si ugura ovoga što čisti prozor u televizor?
4: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Do, donesite mi jednu pizzu.
4: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
6: Ovog ljeta Exit to Montenegro vodite na dva velika festivalska putovanja. Od 3. do 6. jula Ulcin i Velika plaža. Od 28. do 31. augusta Budva, Bečići, Stižu, Peggy Gou, Charlotte DeWitt, Kugel, Argy, John Newman, Jamie Jones, Enrico San Giuliano, Monolink, Maceo Plex, Stefan Bozzi i mnogi drugi. Dva festivala, dvije destinacije, jedno nezaboravno ljeto. Šta čekaš? Prijavi se odmah na exittomontenegro.me.
7: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Spakovali smo vaše omiljene proizvode u novi akcijski Cosmetics katalog. Iz junskog kataloga izdvajamo Babylino Sensitive pelene gačice 6,75 eura, Septona Baby vlažne maramice 0,99, Trickle Moon Brazilian Love kupka 500 ml 3,19, Pupa Lash Extender maskara popust 30%, Liu Jo Silk Way ženski parfem 29,40 eura. Vidimo se u Cosmeticsu.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
1: Beko Shop Radanovići. Slavimo rođendan zajedno. Samo tri dana, 18. 19. i 20. jun, 20% popusta na kompletan asortiman, plus na odabrane artikle sniženja i do 40%. Požurite, ponuda važi isključivo za Beko Shop Radanovići. Detalji i cjelokupna ponuda sniženih artikala na našem sajtu eurotehnika.mn.me. Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hirurškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898. Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
3: E brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
4: Naravno da znam, Kapital.
3: A što baš tamo?
4: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
3: Pa naravno.
4: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
3: Logično.
4: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
3: A gdje su tačno?
4: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
1: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
5: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujmo naše. Kupite najmanje tri crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i jednoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujmo naše. Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
1: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite. Cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
0: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Wizz Air i Okier 067 616 999 ili 067 626 999. Oki.me.
6: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Sufmont. Pošalji piće Sufmontu, pošalji piće gazdi i ko ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
7: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
6: Pratim, gdje Sufmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Sufmont.
7: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
6: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
7: 067-282-900. Surfmont.
0: Marketing Elmag Radija.

Pogled na ljeto kroz tvoj objektiv. Raspisali smo ljetni konkurs najljepših fotografija. Od ponedjeljka do petka napravi i podijeli svoju fotografiju na storiju. Označi Elmag Radio i u petak popodne možeš osvojiti poklon.

Lijepe Crne Gore, i to upravo u onim jutarnjim satima, možda i u onom najosjetljivijem dijelu dana kada se svi onako legano budimo, neki malo teže, neki malo lakše, kada se pripremamo za svoj radni dan, za sve obaveze koje nas čekaju. Dakle, bilo da smo to jutro proveli upravo na poslu ili negdje kod kuće ili možda čak na nekom trećem mjestu, ko zna u kakvim pripremama i kakvim obavezama. Možete pretpostaviti da smo došli skoro pa do kraja još jednog našeg zajedničkog druženja upravo ovdje na talasima najslušanijeg radija na teritoriji Crne Gore, na talasima Elmag radija. Bio je ovo još jedan četvrtak, konkretno ovaj 18. jun, dakle već smo u drugoj polovini šestog mjeseca ove 2026. godine. Dakle, družili smo se i ovog četvrtka, družili smo se u protekla 4 sata. Zaista, kada kažem ovo 4 sata, zvuči kao nešto mnogo, mnogo veliko, i jeste veliko, meni je mnogo značilo, jer svako druženje sa vama itekako puno znači, svaki vaš pozitivan feedback meni mnogo, mnogo znači, ali i svima nama, jer zapravo jedan kompletan tim ljudi stoji iza Elmag radija, a mi kao voditelji se trudimo da na najbolji mogući način prezentujemo sve ono što zajedno i timski mi ovdje svakodnevno radimo. Bilo kako bilo, kao što rekoh, stigli smo gotovo do kraja jednog našeg zajedničkog druženja. Ja vam želim da ostanete na talasima Elmag radija i za 11 sati družit ćete se sa Kostom, a onom popodnevnom dijelu programa tu je naša draga Dijana, moje ime je Ninela i ja sam pravila društvo svima vama od 7 pa evo gotovo do 11 sati. Provedite na ovaj ostatak ovog četvrtka na najbolji mogući način i kako Toni Cetinski kaže, budi mi sreća, pa i ti danas budi nekom ona prava, pravcata sreća.

0: S Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas su u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima sunčano uz povremeno malu do umjerenu oblačnost. Na sjeveru promjenjivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima. U popodnevnim satima ili krajem dana ponegdje ima uslova za kratkotrajnu kišu i grmljavinu. Povremeno će duvati umjeren do pojačan sjeverni vjetar. Najviša dnevna temperatura vazduha od 21 do 35 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: U većem dijelu naše zemlje se saobraća uz umjerenu tokom dana i pojačanu frekvenciju vozila. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i prilagođavanje brzine saobraćajnim uslovima, kao i poštovanje privremene signalizacije na dionicama gdje su u toku radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio.
4: Dobar dan svima, ja sam Kosta Mijušković i pravit ću vam društvo do nekih 3 popodne. Danas ćemo pričati o Međunarodnom danu borbe protiv govora mržnje, kao i Svjetskom danu održive gastronomije, analizirati možda malo i sebe, podsjetiti se na neke vrijednosti našeg društva. Iako možda ovi naslovi mogu zvučati teško, vjerujte mi da ćemo se itekako zabaviti i malo obrazovati dok putujemo kroz ovaj 18. jun. Za prelazak iz jutra u podne pročitat ću vam jednu kratku priču koja se zove Osvojiti jutro. U zoru kad je teško da ustaneš iz kreveta, reci sebi, ma moram da idem na posao kao ljudsko biće, zašto da se žalim ako ću da radim ono za što sam rođen, stvari i zbog kojih sam i došao na ovaj svijet, ili je ovo ono zbog čega sam stvoren, da se ušuškam pod ćebe i ostanem u krevetu, a glas u glavi kaže, ali ođe, lijepo. Dakle, rođeni smo da se osjećamo lijepo, to jesmo, ali da li treba da radimo neke stvari i da stičemo nova iskustva? Zar ne vidiš biljke, ptice, mrave, pauke i pčele kako obavljaju svoje zadatke i dovode u red ovaj svijet najbolje što mogu, a ti nećeš da radiš svoj posao kao ljudsko biće? Zašto ne juriš da radiš ono što tvoja priroda od tebe i zahtjeva? A onaj uspavani jutarnji glas kaže, ali moramo nekada spavamo. Slažem se, svi se slažemo, ali priroda je postavila granicu i za to, kao i za jelo i za piće, a mi nekad pređemo tu granicu i imamo i više nego dovoljno sna, pića ili jela, a nekad ne i rada. Tu smo nekad još ispod dnevne norme, a samim tim onda ne volimo sebe dovoljno, u suprotnom bi voljeli svoju prirodu i ono što ona od nas zahtjeva. Jer ljudi kada koji vole ono što rade, troše se radeći to, čak zaboravljaju nekada se okupaju ili da nešto pojedu. Da li imaš manje poštovanja prema svojoj prirodi nego graver prema onome što gravira, plesač prema plesu, prosjak prema novcu ili kompleksaš prema statusu? Kada su zaista zaokupljeni onim što rade, oni bi radije prestali da jedu i spavaju nego što bi se odrekli usavršavanja svojih vještina. Da li pomoć drugima onda ima vrijednost i zar ta pomoć nije vrijedna našeg truda? Osvoji jutro, priča Marka Aurelija, napisana prije više od 2100 godina i dalje ima značaj, tako da ako se još niste probudili, dižite se i ako ne radite ono što volite, pod hitno počnite. A u nastavku slušamo Željka Bebeka, Mene tjera neki vrag. Nadam se da će neki vrag nekoga ko se uspavao da ga onako potjera iz kreveta.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Elmag Radija. Doživite svjetsko prvenstvo kao nikad do sada, jer se najveći fudbalski događaj gleda na najvećim TV ekranima. Samo u Loud Shopu čekaju vas super velike dijagonale televizora po super sniženim cijenama. 75, 85 ili ogromnih 100 inča za pravi stadionski doživljaj u vašem domu, lokalu ili plažnom baru. Posjetite nas online na loudshop.me ili u našoj maloprodaji na adresi Bulevar Teuta Ulcin. Loud Shop. Mi opremamo, vi uživate.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
2: Otvoren je novi Mil Pop na Barutani. Na jednom mjestu vas čeka još veći izbor kozmetike i make-upa, veša, garderobe i opreme za bebe i djecu, hrane i dohrane za bebe, kućnog programa, galanterije kao i papirne galanterije, kao i sve za plažu, putni i ljetni program za cijelu porodicu. Posjetite novi Mil Pop na Barutani i uživajte u kupovini omiljenih proizvoda. Mil Pop, sve što volite, sada na još većem mjestu.
3: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na max. MaxBet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće. U toku je sniženje. Tepiha i staza i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, dan-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić.

0: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20-50% na kompletan asortiman. Akcija u Agrariji, 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste villager i dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja juna. Čekamo vas, kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
1: Marketing Elmagradija.

0: Zlatni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3 Team DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra. Ovog ljeta vaša omiljena destinacija je Imanje Knjaz. Otvorili smo vrata akvaparka. Okupite porodicu, pozovite društvo i otvorite ljeto na pravi način. Očekuju vas vodena zabava, tobogani za najmlađe, pool bar, kokteli, novi meni, dobra atmosfera i brojna iznenađenja. Dobrodošli. Akvapark Imanje Knjaz, Mareza, BB, Podgorica.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium, povjerenje koje traje već 5 godina.
2: Tokom maja, za operacije iz oblasti digestivne hirurgije, poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu, savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija, rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067 650 670 ili 020 650 660.
1: Da zdravlje bude na prvom mjestu, Poliklinika i bolnica Konzilium.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Donesite mi jednu pizzu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
0: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Čekaju vas svakodnevni popusti na više od 100 artikala, čak do 50%. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom topliji, modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj, broj 78, 069-122-038 i 069-346-740. Eglo rasvjeta. Fakultet za pomorstvo i turizam Bar Univerziteta Adriatic raspisuje konkurs za upis studenata u studijsku 2026-2027. godinu. Stekni znanja i vještine tražene na domaćem i međunarodnom tržištu rada. Uči uz savremenu opremu i praktičnu nastavu u jednoj od vodećih institucija za obrazovanje kadrova u pomorstvu i turizmu. Informacije na +382-63-464-022. Prijavi se i postani dio nove generacije uspješnih studenata. Fakultet za pomorstvo i turizam Bar. Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Uz Svidiš Nutra Marin Collagen Pure Peptid. Bez šećera, njega dolazi iznutra. Napredna formula sa čistim morskim kolagenskim peptidima, razvijena u Švedskoj. Bez dodatog šećera, pruža podršku ljepoti kože, kose i noktiju, kao i zglobovima i kostima. Zablistajte prirodnim izgledom, samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti uz Svidiš Nutra u apotekama.
5: Marketing Elmag Radija.

0: pojačan sjeverni vjetar. Najviša dnevna temperatura vazduha od 21 do 35 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: U većem dijelu naše zemlje se saobraća uz umjerenu tokom dana i pojačanu frekvenciju vozila. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i prilagođavanje brzine saobraćajnim uslovima, kao i poštovanje privremene signalizacije na dionicama gdje su u toku radovi.
1: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio.
3: Zdravo dragi ljudi, ja sam Kosta i pravit ću vam društvo do nekih 3 sata popodne. Evo, izgleda ljeto nam je sve bliže, a sa njim dolaze i oni planovi za odmor, putovanja i malo sporiji ritam života. Zanimljivo je da istraživanja pokazuju kako nas ne raduje samo putovanje, već i samo planiranje istog tog putovanja. Već dok razmišljamo o moru, planini ili vikendu sa prijateljima, naše raspoloženje se popravlja, a čuo sam čak u Švedskoj doktori već neko vrijeme prepisuju ljudima odmor u prirodi kao lijek. Zato možda nije loša ideja da danas odvojite nekoliko minuta i počnete da planirate nešto čemu ćete se radovati tokom ljeta. Nadam se da će i kod nas doći možda nekad malo bolja radna kultura, možda malo kraće radno vrijeme, a i doktori koji umiju da prepoznaju da smo pregoreli. Danas je umor stigao i pregazio, pa postanemo onako razdražljivi, teški i džangrizavi, ili što kažu mladi, crni, crnjaci. I onda fino pošaljemo tog crnjaka kod čika doktora i on nam lijepo prepiše 2 nedjelje pasivnog odmora. Šta to znači? Samo da pijemo vodu i gledamo u sunce ili tako nešto. Šta mislite, bi li bio red da prekinemo ovaj lanac gdje radimo preko svojih granica i onu čuvenu rečenicu, e, kad sam se ja mučio i preživio, vala, možeš i ti, i onu drugu rečenicu koja obično ide uz to, e, vidi šta se meni desilo pa mi ništa ne fali, a zapravo je moglo mnogo drugačije, ne samo u smislu da su mnogi radili preko svojih granica, već i kad je neko, na primjer, možda vikao na nas ili nas maltretirao, ali nećemo te teme sada u ovom uključenju, već ćemo da se opustimo, uživamo i nećemo da shvatamo život previše ozbiljno, što nikako ne znači da treba biti neodgovoran prema sebi i drugima, a posebno prema onima u saobraćaju. Ne ponašajte se u saobraćaju kao da ste mjesečari, što kaže i naredna numera koju slušamo.

0: glavni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža u Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing Elmag Radija. Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacija na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
1: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
2: Otvorite, to smo mi, komarci!
1: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
3: Radiomedik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060-020-022. Radiomedik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
4: Dobre navike ne treba mijenjati.
5: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
4: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
5: 020-642-147.
4: Da dobro rodi.
6: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
7: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za

0: kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.met.
1: U Agrariji maloprodaja i veleprodaja hrane za kućne ljubimce, granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse, pakovanje 10 kg za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069 361 371. Vaša Agrarija.
2: Erste stambeni krediti za mlade sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
3: Top cijene u Cerovu na kosilice, trimere i vrtnu mehanizaciju uz popuste do 38%. Izdvajamo iz ponude. Samohodna kosilica Praktik 209,99. Kopačica Praktik 218,99. Višenamjenski trimer Iskra 169,99. Akcija traje do 30. juna. Samo u Cerovu.
4: Marketing Elmag Radija.

Dragi moji, ja sam Kosta i družit ću se sa vama do nekih 3 popodne. Danas pričamo o raznoraznim nekim stvarima. Meni je palo na pamet kako nekad često mislimo da velike promjene dolaze i kroz velike odluke. Međutim, život nas onako podsjeća da se upravo mijenjamo kroz male svakodnevne navike. Dodatnih, na primjer, 10 minuta šetnje, malo više sna, čaša vode umjesto još jedne kafe ili nekoliko minuta bez telefona zaista mogu da naprave veću razliku nego što očekujemo, jer veliki rezultati često nastaju iz malih ali doslednih koraka. Treba znati prihvatiti, a možda čak i shvatiti te neke dobre strane koje nam donose teški i izazovni trenuci u životu, jer život je takav da će nam svakako biti teško i suočit ćemo se za zaista velikom tugom prije ili kasnije, pa je bolje biti spreman da to podnesemo i da prođemo kroz to i prihvatimo i da zaista onako preživimo sve te teške situacije, jer upravo možemo shvatiti iz njih koliko smo jaki, zašto smo sve sposobni ako prihvatimo da naučimo iz takvih teških situacija. Život, čini mi se, onda dođe nekako poput treninga. Ako hoćemo, to jeste, ako želimo da vježbamo i možemo da nekako da podnesemo taj život, onda vježbamo i svoje, osim svoga tijela, vježbamo i svoja osjećanja, vježbamo kako da procesuiramo, kako da izražavamo to što osjećamo, jer nekako sadašnje društvo više obraća pažnju na izgled i na styling, a iznutra unutrašnjosti vlada haos ili čak nemogućnost da istrpimo i najmanju frustraciju. Puknemo nekad jer čekamo u redu, vrištimo u saobraćaju, svaka kritika postane tuđa zla namjera, svaki konflikt je kraj odnosa i znak da nas neko ne voli, svaka tuga i bol su isto što i trauma, a to samo govori da iznutra nemamo toliko dovoljno jake mehanizme i uvjerenja koja nam trebaju da podnesemo i prihvatimo život i sopstveno okruženje onakvi kakvi zaista jesu, puni nezgoda i bola, ali također i radosti i ljubavi. Što bi rekli Francuzi, c'est la vie, to vam je život, dragi moji, vježbajmo i svoju psihu kako bi ga što bolje proživjeli. Šta vi mislite na ovu temu, slobodno mi pišite. U našem studiju nema osuđivanja niti omalovažavanja. Moje uvo je širom otvoreno za vaše poruke, pa pišite na 067 96 96 96, a mi u nastavku slušamo Magnifika koji kaže samo malo, korak po korak, ostani uz Elmag.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite. Cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke. Emtel dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert Jakova Jozinovića.
2: Ja volim kad si tu, kad si pomalo lura.
1: Prodaja ulaznica na e-tickets. Jakov Jozinović u Podgorici.
2: Gospodar sluga, ja volim kad si tu.
1: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci, 059-359, važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
3: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i jednoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujemo naše. Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
4: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
5: Donesite mi jednu picu.
4: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
1: Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
6: Operacija katarakte i razrokosti kod dece i odraslih, glaukoma, ablacije mrežnjače, makule, skidanje dioptrije laserom i lečenje slabovidosti kod dece rade hirurzi koji su za svoj rad dobili najprestižnije nagrade u svetu. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobračina 27, Beograd, telefon 328-3737.
7: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegov lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće hemije i Dama.
8: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
0: Marketing Elmag Radija.

0: platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: li znaš, da li osjećaš kakvu bol meni ostavljaš i dušu možeš mi uzeti jer znaš da ja ću ti sve oprostiti.
1: Prve i prave informacije Elmag Radija. Minut prije svih.
2: Crna Gora nikad bliže Evropskoj uniji, kazao Marijan Šarec. Mirjani Pajković demoliran automobil. Evropski parlament izglasao stroža pravila za migrante. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Evropski parlament usvojio je rezoluciju o Crnoj Gori, izvjestioca Marijana Šareca. Za rezoluciju je glasalo 486 od 622 prisutna poslanika. Protiv je bio 101 poslanik, dok je 75 bilo uzdržano. Izvjestilac Marijan Šarec na konferenciji za medije u Strasburu je poručio da je Crna Gora danas bliže Evropskoj uniji nego ikada ranije. Podsjetio je da je zemlja otvorila sva 33 pregovaračka poglavlja i privremeno zatvorila 16. Posljednja dva poglavlja zatvorena su, da podsjetimo, u ponedjeljak, što predstavlja još jedan važan korak naprijed. Samostalno i savjetnici Direktorata za unapređenje i zaštitu ljudskih prava i sloboda u Ministarstvu manjinskih i ljudskih prava Mirjani Pajković demoliran je automobil ispred zgrade u kojoj živi. Vijest da joj je automobil demoliran Pajković je objavila na svom Instagram profilu, navodeći da se incident dogodio tokom noći 17. juna. Evropski parlament dao je konačno odobrenje za stroža pravila o migracijama koja će vlastima dati znatno šira ovlaštenja za pritvaranje migranata i omogućiti uspostavljanje centara za deportaciju izvan granica Evropske unije. Glasanje u Strasburu završeno je rezultatom 418 prema 218 i predstavljalo je jednu od posljednjih prepreka reformi koja je relativno lako prošla kroz inače dug i složen zakonodavni proces Evropske unije. Time EU i njene države članice se odgovaraju na politički pritisak da se smanje migracioni tokovi, piše francuski Mond.
1: Sport.
2: Odličan duel Engleske i Hrvatske sinoć i pamtit će se dugo. Engleska je slavila 4-2 i pokazala zašto je jedan od favorita za titulu

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima sunčano uz povremeno malu do umjerenu oblačnost. Na sjeveru promjenjivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima. U popodnevnim satima ili krajem dana ponegdje ima uslova za kratkotrajnu kišu i grmljavinu. Povremeno će duvati umjeren do pojačan sjeverni vjetar. Najviša dnevna temperatura vazduha od 21 do 35 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije dece.
0: Odličan duel Engleske i Hrvatske sinoć i pamtit će se dugo. Engleska je slavila 4-2 i pokazala zašto je jedan od favorita za titulu.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas su u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima sunčano uz povremeno malu do umjerenu oblačnost. Na sjeveru promjenjivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima. U popodnevnim satima ili krajem dana ponegdje ima uslova za kratkotrajnu kišu i grmljavinu. Povremeno će duvati umjeren do pojačan sjeverni vjetar. Najviša dnevna temperatura vazduha od 21 do 35 stepeni.
1: Sponzor stanje na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju,

0: popodnevnim satima ili krajem dana ponegdje ima uslova za kratkotrajnu kišu i grmljavinu. Povremeno će duvati umjeren do pojačan sjeverni vjetar. Najviša dnevna temperatura vazduha od 21 do 35 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: U većem dijelu naše zemlje se saobraća uz umjerenu tokom dana i pojačanu frekvenciju vozila. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i prilagođavanje brzine saobraćajnim uslovima, kao i poštovanje privremene signalizacije na dionicama gdje su u toku radovi.
1: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio.
3: Zdravo svima, ovdje Kosta i družit ću se sa vama do nekih 3 sata popodne. Evo, dobili smo poruku, kaže izveš Rajo Mare iz Budve, veliki pozdrav za vas i hvala što ste uz Elmag Radio i što me slušate, velika mi je čast. Poslali ste nam poruku, kaže uvijek se smijte, bolje da vam na osmijehu zavide nego da se vašim suzama raduju. A to je otprilike i naredna tema sa kojom ću da porazgovaram sa koleginicom Majom. Dobar dan, Majo.
0: Ćao Kosta, jel ti neobično ovo sad, ovakva situacija? Obično smo, jel, u spoju kroz jutro sa Ninom, sad ovako, ajde da kažem, ti si domaćin, ja sam tebi gost.
3: Pa evo, malo smo zamijenili.
0: Yes, malo
3: smo...
0: mijenjamo uloge.
3: Neka i treba, i treba. A reci mi, evo, kao što su rekli ovamo iz Vešeraja, uvijek treba da se smijemo, a ja i ti danas smo nešto baš pričali o toj razlici između kad se nekome smijemo zato što je neko onako autentično smiješan, a koja je razlika kad se nekome podsmijavamo?
0: Da, pozdrav za divne dame iz Vešeraja, iz Budve, Mare, i oni su inače naši stalni slušalci, odnosno to su naše divne slušateljke, imamo i lipu saradnju sa njima, tako da evo još jednom pozdrav. Pa razlika je kad se nekome smiješ i nekome podsmijavaš ili neko tebi, ako se neko nasmije na ono što ti pričaš, normalno je da to znači da si mu zabavan, da mu to prija, jel? Lipo je kad se neko smije u tvom društvu. E sad, podsmijeh je već nešto drugo, ogromna je razlika. Podsmijavanje, pa ne bi trebalo da dozvolimo drugim da se podsmijavaju.
3: A kako ti reaguješ, na primjer, nekad u tim situacijama kad primijetiš da neko... Da
0: li, pokušava, jel? Ili
3: da,
0: nešto,
3: kad neko nešto, da li nastaviš ono foru što se kaže na svoj račun ili ipak onako postaviš granicu?
0: Ja sam prilično
3: granicu.
0: Britka na jeziku, tako da ja prilično znam da odgovorim ili znam ako treba da se odbranim. Što se toga tiče, evo, ako sam u nečemu vješta, vješta sam sa riječima, tako da ja sam djetetu objašnjavala isto to koja je razlika i kako da vidiš onako, valjda poslije i naučimo da procijenimo da li se neko osmijehuje sa nekom dobrom namjerom ili je to neki ružni podsmijeh. U suštini, eto, treba vjerovatno malo i da više i poznajemo ljude, nekako ako smo stariji, vjerovatno to i to poslije dođe samo od sebe, jel? Nije neka filozofija, prosto i mi uvijek osjetimo kad je neko, da li nam se neko lažno srdačno javio ili je to bio onaj iskreni osmijeh. Isto tako i sa nekim drugim stvarima, prosto vidiš da li nekome prijaš ili ne prijaš. Džaba se neko folira, mislim, nismo blesavi, jel? Možemo da vidimo, da osjetimo da...
3: Da, tako je. A reci mi, onako, čuo sam nekad od dosta roditelja ili onako u prolazu kroz grad ili kad se sretnem na nekim rođendanima gdje slavimo ono, neki dječji rođendan, i sad bude dosta roditelja koji kažu ono kao nemojte previše da se radujete, morate da ste ozbiljni, ili ovo nije sad baš situacija za smijeh i tako.
0: Dobro, kad nije situacija za smijeh, naravno, tu djetetu uvijek sugerišem kako bi trebalo ili kako bi bilo dobro da se ponaša, ali ako smo u nekim opuštenim varijantama, naravno, pa djeca po Bogu treba da se smiju što više, svi treba da se smijemo što više, mislim, djeca prednjače u tome u odnosu na odrasle, mi se vrlo malo u odnosu na njih smijemo, djeca su opuštenija, više se raduju sitnicama, više se raduju životu, a prosto nama, eto, se sve i svašta, kako, jel, bivamo sve stariji i stariji, prolazimo razno razne situacije, i one lijepe i manje lijepe, manje ugodne, tako da možda iz tog razloga mi smo negdje i malo više obazrivi, ponekad namćori, ponekad sumnjičavi, ako djeca je to potpuno drugačije, tako da zahtijevati od djece da budu odjednom odrasli i ozbiljni, mislim da nema potrebe, neka što duže budu djeca.
3: Tako i kako kaže magazin, minus i plus, a mi
0: kad
3: ćemo
0: sve
3: naravno...
0: Kad se seberemo i odosmemo, šta smo zaključili?

0: Zaključili smo da je bolje da budemo u plusu i da bolje da budemo pozitivni, jer svakako...
1: I bolje da mi odrasli pomalo budemo kao djece, nego da djeca odjednom budu odrasli.
0: Tako je, bit će muke, svakako bolje da se smijemo. Ostanite i uživajte u Zelmag Radio.
1: I u nastavku samo najbolja domaća muzika, jel?
0: Tako je.

Jes, ma negdje duboko tu, negdje duboko, možda ovo u ovom ljetu ćemo da se sjetimo nekih stvari iz djetinjstva. Pa šta vam prvo padne na pamet kad se sjetite tako nekog ljeta koje ste proveli onako dok ste još bili mladi? Evo sad sam baš i sa Majom pričao o tome koliko i djeca i treba da se raduju, i mnogima su to neki dani provedeni na polju, igra s prijateljima, odlazak od rodbine ili večeri koje su trajale beskrajno dugo u noć. Ono što je zanimljivo jeste da se ljudi često ne sjećaju detalja, već osjećaja koje su imali. Možda je upravo to podsjetnik da ovog ljeta stvaramo više uspomena, a manje obaveza ukoliko je to moguće. Ljudi često ispunjavaju i svoje srce i uspomene nekad na neke negativne načine, pa kritikuju, ogovaraju, pričaju o stvarima koje su teške ili, kako mi mlađi kažemo, crne, i jeste potrebno pričati o teškim i mučnim događajima i da imamo sa kim da ih podijelimo, ali kad to nekako pređe u naviku, onda ispunjavamo svoje uspomene na način da onda stvaramo uvjerenja koja zvuče poput sljedećih rečenica: a ništa ne valja, svi su loši, nikad se ništa neće promijeniti, a ne može se tu ništa uraditi, ma nećeš uspjeti, džaba se trudiš. Siguran sam da vam ovo zvuči poznato i da ste makar jednom čuli tako nešto, a onako, što se kaže, nijedna krajnost nije dobra za nas. Biti uvijek pozitivan ili negativan može da bude izuzetno naporno. Svaka krajnost na svoj način nas odvaja od stvarnosti. A ako već razmišljamo da li je bolje biti pozitivan ili negativan, uvijek ćemo da izaberemo onu, čini mi se, pozitivnost, ali ne onu koja nas odvodi u neku iluziju, već onu vrstu pozitivnosti koja govori: možeš ti to, potrudi se i napredovat ćeš, vjerujem u sebe, radujmo se i navijajmo za sebe, ali još više i za druge, jer svaku radost koju osjetimo prema tuđem uspjehu je zapravo motivacija da i mi ostvarimo sebi makar jednu želju ili san. Koja je onako dobra pohvala i podrška koju ste dobili, rado je se sjećate, ili ko je bio osoba onako koja vas je baš podržavala i značila vam tokom života? Ako biste to podijelili sa mnom, meni bi bilo drago. Možete da pošaljete SMS ili Viber na broj 067 96 96 96, i hajde da se prisjetimo svih onih koji nas podržavaju, koji nas vole i koji nam daju vjetar u leđa ili krila, što bi se reklo, a mi nastavljamo s jednom ljubavnom melodijom.

0: Marketing Eumag Radija.
1: Ljubaličić u Đedovini. Subota, 20. jun. Datum rezervisan za legendu narodne muzike. Uživajte u vanvremenskim hitovima i vrhunskom ambijentu uz sjajnu predgrupu Dražen Baković i Andrijana Cvetković od 21 sat. Broj mjesta je ograničen. Rezervišite svoje na vrijeme pozivom na 068-333-339. Nacionalni restoran Đedovina. Mjesto gdje se stvaraju uspomene.
2: Vaše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg Stil prodavca. Zalihe su ograničene.
3: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Uz Swedish Nutra Marine Collagen Pure Peptide. Bez šećera, njega dolazi iznutra. Napredna formula sa čistim morskim kolagenskim peptidima, razvijena u Švedskoj. Bez dodatog šećera, pruža podršku ljepoti kože, kose i noktiju, kao i zglobovima i kostima. Zablistajte prirodnim izgledom, samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti uz Swedish Nutra u apotekama.
1: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
4: Dobre navike ne treba mijenjati.
5: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
4: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
5: 020-642-147.
4: Da dobro rodi.

Za ljeto bez komplikacije, riješi naše zvučne asocijacije. Vrijeme je za zvuk ljeta. Svaki zvuk krije ljetnju priču. Slušaj Elmag Radio ponedeljkom od 11 do 15 časova. Pozovi 067 96 9696. Pogodi tri zvuka u nizu i situaciju koju predstavljaju i osvoji savršen ljetni poklon od naših prijatelja Mile Baći, Seba Med i Mil Pop. Tri zvuka, mnogo zabave. Ljeto ima bolji zvuk uz Elmag Radio.

0: Zlatni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

Crna Gora nikad bliže Evropskoj uniji, kazao Marijan Šarec. Mirjani Pajković demoliran automobil. Evropski parlament izglasao stroža pravila za migrante. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Evropski parlament usvojio je rezoluciju o Crnoj Gori i izvjestioca Marijana Šareca. Za rezoluciju je glasalo 486 od 622 prisutna poslanika. Protiv je bio 101 poslanik, dok je 75 bilo uzdržano. Izvjestilac Marijan Šarec na konferenciji za medije u Strasburu je poručio da je Crna Gora danas bliže Evropskoj uniji nego ikada ranije. Podsjetio je da je zemlja otvorila sva 33 pregovaračka poglavlja i privremeno zatvorila 16. Posljednja dva poglavlja zatvorena su, da podsjetimo, u ponedjeljak, što predstavlja još jedan važan korak naprijed. Samostalnoj savjetnici Direktorata za unapređenje i zaštitu ljudskih prava i sloboda u Ministarstvu manjinskih i ljudskih prava Mirjani Pajković demoliran je automobil ispred zgrade u kojoj živi. Vijest da joj je automobil demoliran Pajković je objavila na svom Instagram profilu, navodeći da se incident dogodio tokom noći 17. juna. Evropski parlament dao je konačno odobrenje

da je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
2: Spakovali smo vaše omiljene proizvode u novi akcijski kozmetiks katalog. Iz junskog kataloga izdvajamo Babylino Sensitive pelene gaćice 6,75 eura, Septona Baby vlažne maramice 0,99, Trickle Moon Brazilian Love kupka 500 ml 3,19, Pupa Lash Extender maskara popust 30%, Liu Jo Silk Way ženski parfem 29,40 eura. Vidimo se u kozmetiksu.
3: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
2: Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
4: Vaše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg Stil prodavca. Zalihe su ograničene.

0: plaćanje na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom topliji, modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-346-740. Eglo rasvjeta.
1: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacija na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug platite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.

0: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na max. MaxBet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Junska akcija u Cerovu, o kojoj svi pričaju. VPC Decking već od 30,99 eura po metru kvadratnom. Premium sobna vrata na popustu 20%, a osnovni model već od 295,20 eura. Rubineta slavine uz 20% popusta. Za još sjajnih ponuda i novosti pratite društvene mreže kompanije Cerovo i Cerovo Home Decor.
2: Radio Medik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rendgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radio Medik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
3: Marketing Elmag Radija.

0: platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Ljubaličić u Đedovini. Subota, 20. jun. Datum rezervisan za legendu narodne muzike. Ako me voliš, Bogu je daj me. Uživajte u vanvremenskim hitovima i vrhunskom ambijentu uz sjajnu predgrupu Dražen Baković i Andrijana Cvetković od 21 sat. Broj mjesta je ograničen. Rezervišite svoje na vrijeme pozivom na 068-333-339. Nacionalni restoran Đedovina. Mjesto gdje se stvaraju uspomene. Fakultet za mediteranske poslovne studije TIVAT Univerziteta Adriatic raspisuje konkurs za upis nove generacije studenata u studijskoj 2026. i 2027. godini. Iskoristite priliku da steknete kvalitetno obrazovanje, razvijete profesionalne vještine i izgradite uspješnu karijeru uz savremene studijske programe i stručni nastavni kadar. Postanite dio akademske zajednice koja njeguje znanje, inovacije i izvrsnost. Kontaktirajte nas na +382 69 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije.

0: Meridian Bet. Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
2: Emtel dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert Jakova Jozinovića.
3: Ja volim kad si tu, kad si pomalo lura.
2: Prodaja ulaznica na e-tiket Jakov Jozinović u Podgorici.
3: Gospodar sluga, ja volim kad si tu.
4: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
5: Otvorite, to smo mi, komarci!
4: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
6: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema, sufmont. Pošalji piće sufmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
7: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
6: Pratim, gdje sufmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije sufmont.
7: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
6: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije malo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
7: 067-282-900. Surfmont!
8: Poliklinika i bolnica Konzilijum, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
9: Poliklinika i bolnica Konzilijum, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
10: Marketing Elmag Radija.

0: Platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

polako privodimo kraju naše današnje druženje u ovom dijelu programa. Danas smo govorili o raznim nekim stvarima. Ja ti želim ugodno poslije podne, miran jedan nastavak dana, hrabrosti da se suočiš sa svime što

ali da se vlada zalaže za dijalog bez ucjena i rješenje koje tretira sve radnike jednako. Ona za Radio Crne Gore je istakla da su njene očekivanja da će poglavlje 19, socijalna politika i zapošljavanje, uskoro biti privremeno zatvoreno. Govoreći o dijalogu vezano za opšti kolektivni ugovor, kazala je da se radna grupa već dva puta sastala ove sedmice. Moramo sjesti za sto, ne možemo ići striktno ili ovo ili nema ništa. Moramo koristiti različite metode i mehanizme. Moramo doći do rješenja koja će biti jednaka za sve, rekla je Nišić. To će biti poruka i Evropske komisije, kazala je ona. Specijalno policijsko odjeljenje uhapsilo je 14 osoba u Podgorici, Zeti, Nikšiću, Pljevljima i Herceg Novom zbog sumnje za stvaranje kriminalne organizacije i krijumčarenje, saopšteno iz SDT-a. Specijalno državno tužilaštvo će, nakon završetka dokaznih radnji, koje se preduzimaju i saslušanja lica lišenih slobode kao osumnjičenih, obavijestiti javnost o njihovim rezultatima i odluci o daljem toku postupka. Viši sud u Beogradu proglasio je danas krivim roditelje maloljetnog dječaka koji je 3. maja 2023. godine izvršio masovno ubistvo u Beogradskoj osnovnoj školi Vladislav Ribnikar. Roditelji Miljana i Vladimir Kecmanović osuđeni su na maksimalne kazne zatvora prema prijedlogu tužilaštva. Vladimir je osuđen na 14 godina i 6 mjeseci, a Miljana Kecmanović na 2 godine i 11 mjeseci, prenio je portal televizije Nova. Osmi dan mundijala donosi rasplet u grupama A i B, gdje će utakmicama između Bosne i Hercegovine i Švajcarske, odnosno Češke i Južne Afrike, početi drugo kolo. Meksiko i Južna Koreja od 3 sata poslije ponoći vodit će direktnu borbu za prvo mjesto u grupi, dok će Kanada i Katar u meču koji počinje u ponoć pokušati da pobjedom sačuvaju šanse za plasman u nokaut.

Dogovor oko kolektivnog ugovora da bude bez ucjena, sa povećanjem jednakim za sve, kazala ministarka rada i socijalnog staranja Naida Nišić. Hapšenja u Podgorici, Zeti, Nikšiću, Pljevljima i Herceg Novom. Osuđeni roditelji dječaka masovnog ubice u Ribnikaru, ocu 14,5 godina. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Ministarka rada i socijalnog staranja Naida Nišić kazala je da se nada da će uskoro biti postignut dogovor sa socijalnim partnerima vezano za opšti kolektivni ugovor.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutro u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo. Na sjeveru ujutru ponegdje po kotlinama magla, poslije podne slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 24 stepena, najviša dnevna od 22 do 35 stepeni.
1: Sponzor stanje na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: U većem dijelu Crne Gore tokom dana je pojačana frekvencija vozila, saopšteno iz Automoto Saveza Crne Gore. Vozačima se savjetuje oprezna vožnja i prilagođavanje brzine vremenskim i saobraćajnim uslovima, kao i poštovanje privremene signalizacije na dionicama gdje su u toku radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
4: Mogu slobodno reći vrelo popodne ili vreli poslijepodnevni sati na talasima Elmag Radija i definitivno ono što će podići raspoloženje jeste ona najbolja domaća muzika na koju ste inače navikli, uz koju uživate, uz koju se budite, dakle započinjete dan pa onda uz radne obaveze uvijek dobro dođe neka pjesma da vas raspoloži, ali isto tako i u popodnevnim satima kada je potreban odmor, isto tako prije i ovi zvuci koji dopiru do vas sa talasa najslušanijeg crnogorskog radija. Svakako vrelina je velika, ali i osvježenje upravo stiže sa ovih talasa. Raspoloženje na nivou sigurno sam i tokom ovih poslijepodnevnih sati. Nakon napornog radnog dana uvijek dobro dođe nešto što se voli, nešto što prije čulo sluha, a to je upravo muzika koju slušaš svakodnevno na Elmagu 24 sata neprekidno. Danas će biti zanimljivih tema, inače da podsjetimo Međunarodni dan piknika, malo ćemo pričati i o tome, ali danas je također jedan važan datum, također se tiče kuhinje, tiče se kuvanja, tako da o tome ćemo pričati malo kasnije. Nećemo naravno zaobići ni one najaktualne sportske informacije vezane za svjetsko prvenstvo u fudbalu. Danas slijedi jedan zaista interesantan dan, zanimljive utakmice, ali isto tako i zanimljivo druženje na talasima Elmag Radija. Za početak želim ti dobar i ugodan dan i podsjećam da je najnovije vijesti zemlje svijeta donio moj dragi kolega Kosta. A za početak, evo nešto lijepo, nešto u što su odrastale brojne generacije, grupa U škripcu i Koliko imaš godina?

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Bilo je to prljavo kazalište na Elmagu, 15 sati 14 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Dani navodnjavanja u Okovu. Najmanje 20% popusta na sve. Pumpe za vodu, hidrofore, baštenska crijeva i rezervoare za vodu. Samo do subote 27. juna u svim Okov centrima i na web shopu. Sve oko vas.
0: Dobar dan, još jednom sa talasa Elmag radija. Da se podsjetimo na trenutne temperature u gradovima u Crnoj Gori. Biće sve toplije i temperature će logično biti visočije tokom narednih dana, posebno za dane vikenda. Subota čini mi se dnevni maksimum 36 stepeni, nije to ništa kako može da bude, a tek kad dođe ljeto ja mislim da će prelaziti 40. Podijok. Prema nekim informacijama ovo će ljeto 2026. godine biti vrelo. Što se tiče temperatura, ajde da krenemo ovog puta od Kolašina. Temperatura 22 stepena, u Ulcinju 30, Žavljaku 18, Cetinju 27, Herceg Novom 33, Pljevljima 24, Baru 28, Nikšiću 25 i u Podgorici 33 stepena. Dakle, Podgorica trenutno najtoplija u Crnoj Gori, a što se tiče temperature mora, Ulcinj Bar 24, a Herceg Novi 23. U nastavku, evo jednog velikog hita, ove noći jedna žena, tako da predlažem da pojačam

0: Marketing Elmag Radija.
1: Ovog ljeta Exit to Montenegro vodite na dva velika festivalska putovanja. Od 3. do 6. jula Ulcin i Velika plaža. Od 28. do 31. augusta Budva, Bečići. Stižu Peggy Gou, Charlotte DeWitt, Hugel, RG, John Newman, Jamie Jones, Enrico Sangiuliano, Monolink, Maceo Plex, Stefan Bozzi i mnogi drugi. Dva festivala, dvije destinacije, jedno nezaboravno ljeto. Šta čekaš? Prijavi se odmah na exittomontenegro.me.
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom

0: kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
2: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na max. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Uz Swedish Nutra Marine Collagen Pure Peptide. Bez šećera, njega dolazi iznutra. Napredna formula sa čistim morskim kolagenskim peptidima, razvijena u Švedskoj. Bez dodatog šećera, pruža podršku ljepoti kože, kose i noktiju, kao i zglobovima i kostima. Zablistajte prirodnim izgledom, samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti uz Swedish Nutra u apotekama.
4: Dobre navike ne treba mijenjati.
5: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
4: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
5: 020-642-147.
4: Da dobro rodi.
6: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
7: Do donesite mi jednu picu.
6: Do dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
7: Koja je najbolja?
6: Mislite koja je najdodobrija?
8: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
6: Pizzerija Dodo.
9: Akcija u Agrariji. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069 361 371. Vaša Agrarija.
10: U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće, u toku je sniženje. Tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić.
11: Marketing Elmag Radija.
12: Najbrži način da se čuje za vas. Marketing team Elmag Radija. 069 020 010.

0: si svetla.
1: Ovu pjesmu ti poklenja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Dogovor oko kolektivnog ugovora da bude bez ucjena, sa povećanjem jednakim za sve, kazala ministarka rada i socijalnog staranja Naida Nišić. Hapšenja u Podgorici, Zeti, Nikšiću, Pljevljima i Herceg Novom. Osuđeni roditelji dječaka masovnog ubice u Ribnikaru, ocu 14,5 godina. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Ministarka rada i socijalnog staranja Naida Nišić kazala je da se nada da će uskoro biti postignut dogovor sa socijalnim partnerima vezano za opšti kolektivni ugovor, ali da se vlada zalaže za dijalog bez ucjena i rješenje koje tretira sve radnike jednako. Ona za Radio Crne Gore je istakla da su njene očekivanja da će poglavlje 19, socijalna politika i zapošljavanje, uskoro biti privremeno zatvoreno. Govoreći o dijalogu vezano za opšti kolektivni ugovor, kazala je da se radna grupa već dva puta sastala ove sedmice. Moramo sjesti za sto. Ne možemo ići striktno ili ovo ili nema ništa. Moramo koristiti različite metode i mehanizme. Moramo doći do rješenja koja će biti jednaka za sve, rekla je Nišić. To će biti poruka i Evropske komisije, kazala je ona. Specijalno policijsko odjeljenje uhapsilo je 14 osoba u Podgorici, Zeti, Nikšiću, Pljevljima i Herceg Novom zbog sumnje za stvaranje kriminalne organizacije i krijumčarenje, saopšteno iz SDT-a. Specijalno državno tužilaštvo će, nakon završetka dokaznih radnji, koje se preduzimaju i saslušanja lica lišenih slobode kao osumnjičenih, obavijestiti javnost o njihovim rezultatima i odluci o daljem toku postupka. Viši sud u Beogradu proglasio je danas krivim roditelje maloljetnog dječaka koji je 3. maja 2023. godine izvršio masovno ubistvo u Beogradskoj osnovnoj školi Vladislav Ribnikar. Roditelji Miljana i Vladimir Kecmanović osuđeni su na maksimalne kazne zatvora prema prijedlogu tužilaštva. Vladimir je osuđen na 14 godina i 6 mjeseci, a Miljana Kecmanović na 2 godine i 11 mjeseci, prenio je portal televizije Nova.
1: Sport.
0: Osmi dan mundijala donosi rasplet u grupama A i B, gdje će utakmicama između Bosne i Hercegovine i Švajcarske, odnosno Češke i Južne Afrike, početi drugo kolo. Meksiko i Južna Koreja od 3 sata poslije ponoći vodit će direktnu borbu za prvo mjesto u grupi, dok će Kanada i Katar u meču koji počinje u ponoć pokušati da pobjedom sačuvaju šanse za plasman

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutro u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo. Na sjeveru ujutru ponegdje po kotlinama magla, poslije podne slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 24 stepena, najviša dnevna od 22 do 35 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: U većem dijelu Crne Gore tokom dana je pojačana frekvencija vozila, saopšteno iz Automoto Saveza Crne Gore. Vozačima se savjetuje oprezna vožnja i prilagođavanje brzine vremenskim i saobraćajnim uslovima, kao i poštovanje privremene signalizacije na dionicama gdje su u toku radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
4: Kroz ovo popodne pričamo malo o pikniku. Već sam na početku rekla da je danas Međunarodni dan piknika. Dakle, svakog 18. juna širom svijeta obilježava se Međunarodni dan piknika u brzom ritmu života, gdje smo često fokusirani na ekrane, sastanke i digitalne obaveze. Ovaj dan nas podsjeća na jednostavnu, gotovo zaboravljenu radost. Dijeljenje nekako obroka pod otvorenim nebom u okruženju prirode koja nam nudi prijeko potrebnu regeneraciju, slobodno tako mogu da kažem. Piknik nije samo obrok na travi, to je kulturni fenomen koji slavi zajedništvo. Korijeni ovog običaja sežu još u srednjovjekovne lovove i viktorijansko doba, kada su piknik zabave bile sofisticirani društveni događaj. Danas ovaj dan predstavlja savršenu priliku da na nekoliko sati isključimo tehnologiju, ostavimo po strani pametne telefone i rutere i fokusiramo se na razgovor, hranu i neposredno okruženje. Dakle, ovaj 18. juna kad bude, dakle, poziv da spakujete korpus sa hranom, pozovete prijatelje ili porodicu i pronađete onaj kutak u prirodi, bez obzira na to koliko je raspored gust, pola sata opuštanja na travi može biti vrijednije od bilo kog sata provedenog ispred monitora. Dakle, možete danas organizovati sa vašim dragim prijateljima piknik. Toliko lipih mjesta ovdje ima u Crnoj Gori i u Podgorici, u blizini Podgorice, mjesta u prirodi koja možete posjetiti i posvetiti se jedni drugima. Dakle, na trenutak zaboravite na telefone, tu tehnologiju koja nas inače udaljava posljednjih godina, i provedimo to vrijeme uz razgovor i naravno lijepu muziku. I dok uživate u pikniku, možete da slušate Elmag Radio, da uživate svim onim hitovima domaće muzike sa prostora bivše Jugoslavije. U nastavku Vana i njen hit Daj mi jedan dobar razlog.

Pogled na ljeto kroz tvoj objektiv. Raspisali smo ljetni konkurs najljepših fotografija. Od ponedjeljka do petka napravi i podijeli svoju fotografiju na storiju. Označi Elmag Radio i u petak popodne možeš osvojiti pogled.

0: Marketing Eumag Radija.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
2: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
3: Otvorite, to smo mi, komarci!
2: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
4: Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
5: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 043 4434 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.
6: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK Deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite. Cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
7: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujemo naše. Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
8: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu poznati.
9: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
8: Pratim gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
9: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
8: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
9: 067-282-900. Surfmont!
10: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
11: Nekad smo trčali kući zbog TV-a. Danas TV čeka nas. Move. Gledaj kad želiš, kako želiš. Mtel. Imate prijatelje.
12: Spakovali smo vaše omiljene proizvode u novi akcijski Cosmetics katalog. Iz junskog kataloga izdvajamo Babylino Sensitive pelene gaćice 6,75 eura, Septona Baby vlažne maramice 0,99, Trickle Moon Brazilian Love kupka 500 ml 3,19, Pupa Lash Extender maskara popust 30%, Liu Jo Silk Way ženski parfem 29,40 eura. Vidimo se u Cosmeticsu.
0: Marketing Eumag Radija.

0: Vučiće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Vaše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg Stil prodavca. Zalihe su ograničene.
2: Top cijene u Cerovu na kosilice, trimere i vrtnu mehanizaciju uz popuste do 38%. Izdvajamo iz ponude. Samohodna kosilica Praktik 209,99. Kopačica Praktik 218,99. Višenamjenski trimer Iskra 169,99. Akcija traje do 30. juna. Samo u Cerovu.
3: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija

0: platni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Dogovor oko kolektivnog ugovora da bude bez ucjena, sa povećanjem jednakim za sve, kazala ministarka rada i socijalnog staranja Naida Nišić. Hapšenja u Podgorici, Zeti, Nikšiću, Pljevljima i Herceg Novom. Osuđeni roditelji dječaka masovnog ubice u Ribnikaru, ocu 14,5 godina. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Ministarka rada i socijalnog staranja Naida Nišić kazala je da se nada da će uskoro biti postignut dogovor sa socijalnim partnerima vezano za opšti kolektivni ugovor, ali da se vlada zalaže za dijalog bez ucjena i rješenje koje tretira sve radnike jednako. Ona za Radio Crne Gore je istakla da su njene očekivanja da će poglavlje 19, socijalna politika i zapošljavanje, uskoro biti privremeno zatvoreno. Govoreći o dijalogu vezano za opšti kolektivni ugovor, kazala je da se radna grupa već dva puta sastala ove sedmice. Moramo sjesti za sto. Ne možemo ići striktno ili ovo ili nema ništa. Moramo koristiti različite metode i mehanizme. Moramo doći do rješenja koja će biti jednaka za sve, rekla je Nišić. To će biti poruka i Evropske komisije, kazala je ona. Specijalno policijsko odjeljenje uhapsilo je 14 osoba u Podgorici, Zeti, Nikšiću, Pljevljima i Herceg Novom zbog sumnje za stvaranje kriminalne organizacije i krijumčarenje, saopšteno iz SDT-a. Specijalno državno tužilaštvo će, nakon završetka dokaznih radnji, koje se preduzimaju i saslušanja lica lišenih slobode kao osumnjičenih, obavijestiti javnost o njihovim rezultatima i odluci o daljem toku postupka. Viši sud u Beogradu proglasio je danas krivim roditelje maloljetnog dječaka koji je 3. maja 2023. godine izvršio masovno ubistvo u Beogradskoj osnovnoj školi Vladislav Ribnikar. Roditelji Miljana i Vladimir Kecmanović osuđeni su na maksimalne kazne zatvora prema prijedlogu tužilaštva. Vladimir je osuđen na 14 godina i 6 mjeseci, a Miljana Kecmanović na 2 godine i 11 mjeseci, prenio je portal televizije Nova.
1: Sport.
0: Osmi dan mundijala donosi rasplet u grupama A i B, gdje će utakmicama između Bosne i Hercegovine i Švajcarske, odnosno Češke i Južne Afrike, početi drugo kolo. Meksiko i Južna Koreja od 3 sata poslije ponoći vodit će direktnu borbu za prvo mjesto u grupi, dok će Kanada i Katar u meču koji počinje u ponoć pokušati da pobjedom sačuvaju šanse za plasman u nokaut.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutro u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo. Na sjeveru ujutru ponegdje po kotlinama magla, poslije podne slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 24 stepena, najviša dnevna od 22 do 35 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: U većem dijelu Crne Gore tokom dana je pojačana frekvencija vozila, saopšteno iz Automoto Saveza Crne Gore. Vozačima se savjetuje oprezna vožnja i prilagođavanje brzine vremenskim i saobraćajnim uslovima, kao i poštovanje privremene signalizacije na dionicama gdje su u toku radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
4: Danas će biti interesantno na Mundijalu, imali ste priliku da čujete da je osmi dan i da donosi rasplet u grupama A i B. Tu će biti utakmice između Bosne i Hercegovine i Švajcarske, Češke i Južne Afrike, pa onda Meksiko, Južna Koreja, Kanada i Katar. Dakle, definitivno ono što najviše će privući pažnje je utakmica između Bosne i Hercegovine i Švajcarske. Nadamo se da će to biti jedna interesantna utakmica. Obje ekipe su sjajne, imaju, dakle, odlične igrače i makar nadamo se da će utakmica biti kao ona sinoć između Engleske i Hrvatske kada smo vidjeli bezbroj šansi. Zaista sjajna utakmica, jedna od najboljih u dosadašnjem takmičenju, a sigurni smo da će ih biti još mnogo, mnogo dobrih do kraja ovog svjetskog prvenstva. Definitivno Englezi su pokazali zašto su zaista fudbalska nacija i oni su među favoritima za osvajanje ovogodišnjeg svjetskog prvenstva 2026. godine. Naravno, tu je još i Francuska, ali ne treba zanemariti ni ostale reprezentacije i one čak koje mogu da iznenade na ovoj sportskoj smotri koja je privukla veliku, veliku pažnju gledalaca. Kažu da preko milion gledalaca je do sada bilo od početka ovog takmičenja, tako da do kraja će biti, sigurni smo, još mnogo, mnogo više. Organizacije sjajne, makar tako kažu ovi stručnjaci koji se bave i fudbalom i organizacijom ovakvih sportskih događaja na svjetskom nivou, ali ono što se očekuje jeste uzbudljiv meč večeras između Bosne i Švajcarske. Mnogi logično navijaju za komšije, tako da i sinoć je to bio slučaj. Mnogi su i navijali ovdje u nekim lokalima u Podgorici. Moglo se čuti, makar oni koji su prolazili pored lokala, kako se navija za komšije, tako da sigurno sam da će slična situacija biti i večeras kada budu zaigrale Bosna i Hercegovina i Švajcarska. Rekla sam već, dva kvaliteta tima, tako da očekujemo zaista i kvalitetan meč. Dakle, to počinje u 21 sat, a onda sutra je novi dan i nova sportska iskušenja, ali naravno treba da se završi i ovo večeras, dakle rasplet u grupama A i B, i onda ćemo tačno znati ko ide dalje. Mi se vraćamo muzici, idemo dalje, ali s muzikom Sergej Četković, Neću da znam, i nakon toga pjevati i Petar Grašo.

0: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.
1: Sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja, vidija, veroj sad sam shvatija da sve to ništa je.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
2: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
1: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci. 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
3: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Čekaju vas svakodnevni popusti na više od 100 artikala, čak do 50%. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom topliji, modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj, broj 78, 069-122-038 i 069-346-740. Eglo rasvjeta.
4: Radio Medik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rendgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2, Podgorica, 060-020-022. Radio Medik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
1: Ovog ljeta vaša omiljena destinacija je imanje Knjaz. Otvorili smo vrata akvaparka. Okupite porodicu, pozovite društvo i otvorite ljeto na pravi način. Očekuju vas vodena zabava, tobogani za najmlađe, pool bar, kokteli, novi meni, dobra atmosfera i brojna iznenađenja. Dobrodošli. Akvapark imanje Knjaz, Mareza, BB, Podgorica.
5: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
6: Otvorite, to smo mi, komarci!
5: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
7: Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
8: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
9: Donesite mi jednu pizzu.
8: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
9: Koja je najbolja?
8: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
8: Pizzerija Dodo.
1: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20-50% na kompletan asortiman.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Mi puštamo balade uz koje će i Crnogorac reći ženi da je voli.
1: Ljubavi, volim te.
2: Jo, dragi.
1: Hoćemo li kod mene na film?
2: Ti, svi li ste isti?
3: Najnježnije pjesme koje volite, samo na Elmag Radiju.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Dobre navike ne treba mijenjati.
2: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020 642 147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
1: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
2: 020 642 147.
1: Da dobro rodi.
3: Uvijek ista dilema. Šta gledati? Uz Mood Video Klub odgovor je uvijek tu. Filmovi i serije na klik. Uvijek ima šta da se gleda. Mtel. Imate prijatelje.
4: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegov lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće hemije i Dama.
5: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
6: Evo, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
7: Naravno da znam, Kapital.
6: A što baš tamo?
7: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
6: Pa naravno.
7: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
6: Logično.
7: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija. Osiguranje.
6: A gdje su tačno?
7: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
8: Cijela Crna Gora zna za Kapital.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Đorđa Klijevska, fantastičan vokal, nije snimila nešto puno albuma, ali zato pojavljivala se na festivalima i izvela sjajne pjesme koje se i dan danas slušaju, a ova pjesma, dakle mislim da je single negdje s početka 80. godina. A ono što slušamo u nastavku, Mijenjaš se i naš Bane Nedović.

Dogovor oko kolektivnog ugovora da bude bez ucjena, sa povećanjem jednakim za sve, kazala ministarka rada i socijalnog staranja Naida Nišić. Hapšenja u Podgorici, Zeti, Nikšiću, Pljevljima i Herceg Novom. Osuđeni roditelji dječaka masovnog ubice u Ribnikaru, ocu 14,5 godina. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Ministarka rada i socijalnog staranja Naida Nišić kazala je da se nada da će uskoro biti postignut dogovor sa socijalnim partnerima vezano za opšti kolektivni ugovor, ali da se vlada zalaže za dijalog bez ucjena i rješenje koje tretira sve radnike jednako. Ona za Radio Crne Gore je istakla da su njene očekivanja da će poglavlje 19, socijalna politika i zapošljavanje, uskoro biti privremeno zatvoreno. Govoreći o dijalogu vezano za opšti kolektivni ugovor, kazala je da se radna grupa već dva puta sastala ove sedmice. Moramo sjesti za sto. Ne možemo ići striktno ili ovo ili nema ništa. Moramo koristiti različite metode i mehanizme. Moramo doći do rješenja koja će biti jednaka za sve, rekla je Nišić. To će biti poruka i Evropske komisije, kazala je ona. Specijalno policijsko odjeljenje uhapsilo je 14 osoba u Podgorici, Zeti, Nikšiću, Pljevljima i Herceg Novom zbog sumnje za stvaranje kriminalne organizacije i krijumčarenje, saopšteno iz SDT-a. Specijalno državno tužilaštvo će, nakon završetka dokaznih radnji, koje se preduzimaju i saslušanja lica lišenih slobode kao osumnjičenih, obavijestiti javnost o njihovim rezultatima i odluci o daljem toku postupka. Viši sud u Beogradu proglasio je danas krivim roditelje maloljetnog dječaka koji je 3. maja 2023. godine izvršio masovno ubistvo u Beogradskoj osnovnoj školi Vladislav Ribnikar. Roditelji Miljana i Vladimir Kecmanović osuđeni su na maksimalne kazne zatvora prema prijedlogu tužilaštva. Vladimir je osuđen na 14 godina i 6 mjeseci, a Miljana Kecmanović na 2 godine i 11 mjeseci, prenio je portal televizije Nova. Osmi dan mundijala donosi rasplet u grupama A i B, gdje će utakmicama između Bosne i Hercegovine i Švajcarske, odnosno Češke i Južne Afrike, početi drugo kolo. Meksiko i Južna Koreja od 3 sata poslije ponoći vodit će direktnu borbu za prvo mjesto u grupi, dok će Kanada i Katar u meču koji počinje u ponoć pokušati da pobjedom sačuvaju šanse za plasman u nokaut.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutro u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo. Na sjeveru ujutru ponegdje po kotlinama magla, poslije podne slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 24 stepena, najviša dnevna od 22 do 35 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: U većem dijelu Crne Gore tokom dana je pojačana frekvencija vozila, saopšteno iz Automoto Saveza Crne Gore. Vozačima se savjetuje oprezna vožnja i prilagođavanje brzine vremenskim i saobraćajnim uslovima, kao i poštovanje privremene signalizacije na dionicama gdje su u toku radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
4: Uskoro nam se bliži ljeto, ali dolaze nam visoke temperature, a ljeto se bliži, neki već sanjuju o godišnjem odmoru. Kako može biti naporna radna godina od januara do juna, eventualno jula, pa možda i avgusta. Neki ljudi biraju avgust mjesec za odmor zato što kažu da je tada manja gužva, a neki biraju i septembar mjesec, nema gužve, možda su temperature malo ovako prikladnije, odnosno malo je svježije u odnosu na vrelo ljeto, ali to onako podnošljivo i temperatura mora, zna u septembru da bude zaista fantastična i da je ljepši odmor u septembru, makar neki kažu koji su to iskusili, nego na primjer u špicu tokom jula ili avgusta. Za jun se smatra da je to nekako preuranjeno ljetovanje ili preuranjeno korištenje godišnjeg odmora, ali zato sigurni smo da će biti gužve i u julu i avgustu mjesecu i neko sanja neku plažu, neko možda planinu, ali svakako lijepo je kada čovjek može da fino odmori, da ostavi računar, da se malo više posveti nekim drugim stvarima koje su značajnije u životu, a to su ljudi koji nam najviše znače u životu, koje najviše volimo i koji su tu uvijek za nas u našem svakojakom stanju, tako da dane odmora stvarno treba iskoristiti za neka lijepa putovanja, neke lijepe priče, lijepe sastanke. Tako se na taj način pune baterije i bude čovjek spreman za septembar mjesec, a onda od septembra počinju one nove radne obaveze. Ali bitno je da se i dan ispuni nekim lijepim stvarima. Kada, na primjer, eto, ste na poslu i volite sve te obaveze koje obavljate, onda vam je prosto dan ispunjen, manje se umarate i psihički, ali i fizički. Teži je, kažu mnogi, onaj psihički napor od fizičkog, još ako imate nekad i negativno okruženje, to dodatno narušava unutrašnji mir, tako da oni koji vole svoje posao i koji imaju sjajan kolektiv su privilegovani što se upravo nalaze na tom mjestu. Eto tako, i uz kolege se puni pozitivnom energijom i uz kolege se planiraju neki lijepi dani druženja, pa zašto da ne u okviru i godišnjeg odmora. Uvijek treba naći vrijeme za svoje prijatelje i za svoje kolege, posebno kad su, već sam rekla, dani odmora, da možemo sebi da priuštimo neke lijepe priče, a da to nisu neke poslovne priče, već nešto sasvim drugačije. Tako da, dolazi ljeto, bliže se godišnji odmori, tako da možda se lakše diše, ali isto tako, ako se lakše diše, ne mora da znači da ne treba da punimo baterije nekim lijepim stvarima za vrijeme godišnjeg odmora. Sanja neko debelu hladovinu, neko osježavajuće piće, ali bez muzike nikuda. Ni tokom putovanja, ni tokom nekog razgovora. Naravno, ljudima ne smeta muzika dok pričaju, dok razgovaraju, dok razmjenjuju neke planove iskustva. Uvijek tu mora nešto lijepo da se čuje u pozadini kako bi ta motivacija je možda bila i veća. Neki ne mogu da zamisle dan bez muzike i to je mnogo dobra stvar. Bolje da bude tako, nego da ne možemo dan da zamislimo bez telefona, bez notifikacija, bez radoznalosti, da svi gledamo šta ko radi, gdje je ko prošetao, da li kod nekoga ima nešto novo. Mnogo je znatiželjnih i radoznalih ljudi, ali trebamo ipak da se pozabavimo nekim korisnim stvarima. Muzika i samo muzika. U nastavku, evo, jednog sjajnog makedonskog vokala, izvrsnog vokala, moram tako reći, a ko to iz Makedonije ne umije da pjeva, svi zaista imaju sjajan talent. Jedna od njih je Elena Risteska i njen veliki hit slušamo doživotno.

0: platni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Stigla je budućnost medicine. Moj lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj lab bolnica, nova generacija zdravlja.
2: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 043 4434 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.
3: Ljubo Aličić u Đedovini. Subota, 20. jun. Datum rezervisan za legendu narodne muzike.
4: Ako me voliš, pogledaj me.
3: Uživajte u vanvremenskim hitovima i vrhunskom ambijentu uz sjajnu predgrupu Dražen Baković i Andrijana Cvetković od 21 sat. Broj mjesta je ograničen. Rezervišite svoje na vrijeme pozivom na 068-333-339. Nacionalni restoran Đedovina. Mjesto gdje se stvaraju uspomene.
5: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
6: Donesite mi jednu picu.
5: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
6: Koja je najbolja?
5: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza. Poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
5: Pizzerija Dodo.
3: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite. Cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke. Da li ste spremni za...

0: ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera. Uz Svidiš Nutra Marin Collagen Pure Peptide. Bez šećera, njega dolazi iznutra. Napredna formula sa čistim morskim kolagenskim peptidima, razvijena u Švedskoj. Bez dodatog šećera, pruža podršku ljepoti kože, kose i noktiju, kao i zglobovima i kostima. Zablistajte prirodnim izgledom, samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti. Uz Svidiš Nutra u apotekama.
1: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujemo naše. Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
2: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.

0: Marketing Elmag Rádia.
1: Vizer Jokier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999 067-626-999 oki.me. Junska akcija u Cerovu, o kojoj svi pričaju. VPC Decking već od 30,99 eura po metru kvadratnom. Premium sobna vrata na popustu 20%, a osnovni model već od 295,20 eura. Rubineta slavine uz 20% popusta. Za još sjajnih ponuda i novosti pratite društvene mreže kompanija Cerovo i Cerovo Home Decor.
2: Vaše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg Stil prodavca. Zalihe su ograničene.
3: U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće. U toku je sniženje. Tepiha i staza i tisona i posteljina. Zavjesa i draperija. Zebra mehanizama, dan-noć. Target podova, laminata, parketa. SPC podova. Čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić.
4: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Akcija u Agrariji. 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste villageri i dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja juna. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
6: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
7: Fakultet za mediteranske poslovne studije TIVAT Univerziteta Adriatic raspisuje konkurs za upis nove generacije studenata u studijskoj 2026. i 2027. godini. Iskoristite priliku da steknete kvalitetno obrazovanje, razvijete profesionalne vještine i izgradite uspješnu karijeru uz savremene studijske programe i stručni nastavni kadar. Postanite dio akademske zajednice koja njeguje znanje, inovacije i izvrsnost. Kontaktirajte nas na +382 69 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije TIVAT.
8: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
9: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
8: Pratim gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
9: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
8: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
9: 067-282-900. Surfmont!
10: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sport.

da je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmo na Gičko i iskoristite akciju.

0: voi jediný.
1: Upravo tako, tvoj jedini Elmag Radio i malo po malo, minut po minut, sat po sat i došli smo do kraja još jednog popodneva na Elmagu i to kako završavamo uz jednu lipu pjesmu Marije Šerifović. Nadamo se da smo bili zanimljivi, dosta toga smo plasirali od onih sportskih informacija do onih opuštajućih i sada je došao kraj, ali druženje se nastavlja. Želim ti ugodan ostatak ovog dana. Ostani uz Elmag.

Dogovor oko kolektivnog ugovora da bude bez ucjena, sa povećanjem jednakim za sve, kazala ministarka rada i socijalnog staranja Naida Nišić. Hapšenja u Podgorici, Zeti, Nikšiću, Pljevljima i Herceg Novom. Osuđeni roditelji dječaka masovnog ubice u Ribnikaru, ocu 14,5 godina. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Ministarka rada i socijalnog staranja Naida Nišić kazala je da se nada da će uskoro biti postignut dogovor sa socijalnim partnerima vezano za opšti kolektivni ugovor, ali da se vlada zalaže za dijalog bez ucjena i rješenje koje tretira sve radnike jednako. Ona za Radio Crne Gore je istakla da su njene očekivanja da će poglavlje 19, socijalna politika i zapošljavanje, uskoro biti privremeno zatvoreno. Govoreći o dijalogu vezano za opšti kolektivni ugovor, kazala je da se radna grupa već dva puta sastala ove sedmice. Moramo sjesti za sto. Ne možemo ići striktno ili ovo ili nema ništa. Moramo koristiti različite metode i mehanizme. Moramo doći do rješenja koja će biti jednaka za sve, rekla je Nišić. To će biti poruka i Evropske komisije, kazala je ona. Specijalno policijsko odjeljenje uhapsilo je 14 osoba u Podgorici, Zeti, Nikšiću, Pljevljima i Herceg Novom zbog sumnje za stvaranje kriminalne organizacije i krijumčarenje, saopšteno iz SDT-a. Specijalno državno tužilaštvo će, nakon završetka dokaznih radnji, koje se preduzimaju i saslušanja lica lišenih slobode kao osumnjičenih, obavijestiti javnost o njihovim rezultatima i odluci o daljem toku postupka. Viši sud u Beogradu proglasio je danas krivim roditelje maloljetnog dječaka koji je 3. maja 2023. godine izvršio masovno ubistvo u Beogradskoj osnovnoj školi Vladislav Ribnikar. Roditelji Miljana i Vladimir Kecmanović osuđeni su na maksimalne kazne zatvora prema prijedlogu tužilaštva. Vladimir je osuđen na 14 godina i 6 mjeseci, a Miljana Kecmanović na 2 godine i 11 mjeseci, prenio je portal televizije Nova. Osmi dan mundijala donosi rasplet u grupama A i B, gdje će utakmicama između Bosne i Hercegovine i Švajcarske, odnosno Češke i Južne Afrike, početi drugo kolo. Meksiko i Južna Koreja od 3 sata poslije ponoći vodit će direktnu borbu za prvo mjesto u grupi, dok će Kanada i Katar u meču koji počinje u ponoć pokušati da pobjedom sačuvaju šanse za plasman u knockout.

0: Marketing Elmag Radija. Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
1: Spakovali smo vaše omiljene proizvode u novi akcijski Cosmetics katalog. Iz junskog kataloga izdvajamo Babylino Sensitive pelene gačice 6,75 eura, Septona Baby vlažne maramice 0,99, Trickle Moon Brazilian Love, kupka 500 ml 3,19, Pupa Lash Extender maskara popust 30%, Liu Joe Silk Way ženski parfem 29,40 eura. Vidimo se u Cosmeticsu.
2: Ovog ljeta vaša omiljena destinacija je Imanje Knjaz. Otvorili smo vrata akvaparka. Okupite porodicu, pozovite društvo i otvorite ljeto na pravi način. Očekuju vas vodena zabava, tobogani za najmlađe, pool bar, kokteli, novi meni, dobra atmosfera i brojna iznenađenja. Dobrodošli. Akvapark Imanje Knjaz, Mareza, BB, Podgorica.
1: Beko Shop Radanovići. Slavimo rođendan zajedno. Samo 3 dana, 18. 19. i 20. jun. 20% popusta na kompletan asortiman. Plus na odabrane artikle sniženja i do 40%. Požurite, ponuda važi isključivo za Beko Shop Radanovići. Detalji i cjelokupna ponuda sniženih artikala na našem sajtu eurotehnika.mn.me.
3: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
4: Doživite svjetsko prvenstvo kao nikad do sada, jer se najveći fudbalski događaj gleda na najvećim TV ekranima. Samo u Loud Shopu čekaju vas super velike dijagonale televizora po super sniženim cijenama. 75, 85 ili ogromnih 100 inča za pravi stadionski doživljaj u vašem domu, lokalu ili plažnom baru. Posjetite nas online na loudshop.me ili u našoj maloprodaji na adresi Bulevar Teuta, Ulcin. Loud Shop. Mi opremamo, vi uživate.
5: Da li znate da se urođena katarakta kod beba mora operisati što ranije kako bi se vid pravilno razvio? Ovu vrstu intervencije radi jedan od najiskusnijih evropskih hirurga. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328, 3737.
6: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
7: Otvorite, to smo mi, komarci!
6: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
8: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Hotel Poseidon. Plaža Jaz, Budva. Rezervacija na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
0: Marketing Elmag Radija.
5: To ranije kako bi se vid pravilno razvio. Ovu vrstu intervencije radi jedan od najiskusnijih evropskih hirurga. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328, 3737.
6: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
7: Otvorite, to smo mi, komarci!
6: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
8: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Hotel Poseidon. Plaža Jaz, Budva. Rezervacija na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
0: Marketing Elmag Radija.

0: restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacija na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
1: Marketing Elmag Radija.

0: A3 Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije. Pošalji prijavu na a3team@gmail.com ili nas pozovi na 069 66 22 55. A3 Team DOO. Sigurnost počinje s pravim timom.
1: Cafe Montenegro, specijalizovani časopis za turizam i ugostiteljstvo, 20 godina sa vama. Svakog prvog u mjesecu javlja se uvijek sa lica mjesta i vodi vas na najljepša mjesta. Pratite nas, Cafe Montenegro.
2: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Do, donesite mi jednu pizzu.
2: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: Aha, živi robot kosačice, kako ti je dvorište?
5: A lijepo komšijano mi je pošaja da ne bi. Trbuho za krukom, od šada kosi za svetsko prvenstvo.
6: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvartu ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
4: Evo ga, evo ga!
5: A, doktore, si vidio kako prođe oko stative ono sve?
7: A kako si ugurao ovoga što čisti prozor u televizor?
8: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
9: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegov lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće hemije i Dama.
10: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vrijeme. Požuri do najbližeg Stil prodavca. Zalihe su ograničene.
11: Marketing Elmag Radija.

je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegovo lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije Kuće hemije i Dama.
2: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Čekaju vas svakodnevni popusti na više od 100 artikala, čak do 50%. Kupovina na rate preko premium kartice, hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom toplijim, modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj, broj 78, 069-122-038 i 69346740. Eglo rasvjeta. Fakultet za pomorstvo i turizam, bar Univerziteta Adriatic, raspisuje konkurs za upis studenata u studijsku 2026-2027. godinu. Stekni znanja i vještine tražene na domaćem i međunarodnom tržištu rada. Uči uz savremenu opremu i praktičnu nastavu u jednoj od vodećih institucija za obrazovanje kadrova u pomorstvu i turizmu. Informacije na +38263464022. Prijavi se i postani dio nove generacije uspješnih studenata. Fakultet za pomorstvo i turizam, bar.
3: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacija na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
4: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
5: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
6: Dobre navike ne treba mijenjati.
7: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
6: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
7: 020-642-147.
6: Da dobro rodi.
8: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
9: Do donesite mi jednu picu.
8: Do dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
9: Koja je najbolja?
8: Mislite koja je najdodobrija?
10: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
8: Pizzerija Dodo.
11: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Ljubaličić u Đedovini. Subota, 20. jun. Datum rezervisan za legendu narodne muzike. Uživajte u vanvremenskim hitovima i vrhunskom ambijentu uz sjajnu predgrupu Dražen Baković i Andrijana Cvetković od 21 sat. Broj mjesta je ograničen. Rezervišite svoje na vrijeme pozivom na 068-333-339. Nacionalni restoran Đedovina. Mjesto gdje se stvaraju uspomene.
2: Radio Medik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rendgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060-020-022. Radio Medik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
1: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hirurškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
3: Top cijene u Cerovu na kosilice, trimere i vrtnu mehanizaciju uz popuste do 38%. Izdvajamo iz ponude. Samohodna kosilica Praktik 209,99. Kopačica Praktik 218,99. Višenamjenski trimer Iskra 169,99. Akcija traje do 30. juna. Samo u Cerovu.
4: Ovog ljeta Exit to Montenegro vodite na dva velika festivalska putovanja. Od 3. do 6. jula Ulcin i Velika plaža. Od 28. do 31. augusta Budva, Bečići, Stižu, Peggy Gou, Charlotte DeWitt, Kugel, Argy, John Newman, Jamie Jones, Enrico Sangiuliano, Monolink, Maceo Plex, Stefan Bozzi i mnogi drugi. Dva festivala, dvije destinacije, jedno nezaboravno ljeto. Šta čekaš? Prijavi se odmah na exittomontenegro.me.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sport.

slušamo kad imamo šta da kažemo. Elmag Radio.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Beko Shop Radanovići, slavimo rođendan zajedno. Samo 3 dana, 18. 19. i 20. jun. 20% popusta na kompletan asortiman, plus na odabrane artikle sniženja i do 40%. Požurite, ponuda važi isključivo za Beko Shop Radanovići. Detalji i cjelokupna ponuda sniženih artikala na našem sajtu eurotehnika.mn.me.
5: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
6: Fakultet za mediteranske poslovne studije TIVAT Univerziteta Adriatic raspisuje konkurs za upis nove generacije studenata u studijskoj 2026. i 2027. godini. Iskoristite priliku da steknete kvalitetno obrazovanje, razvijete profesionalne vještine i izgradite uspješnu karijeru uz savremene studijske programe i stručni nastavni kadar. Postanite dio akademske zajednice koja njeguje znanje, inovacije i izvrsnost. Kontaktirajte nas na +38 269 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije TIVAT.
7: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
0: Marketing Elmag Radija.
8: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim Elmag Radija. 069 020 010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: Marketing Elmag Radija. Doživite svjetsko prvenstvo kao nikad do sada, jer se najveći fudbalski događaj gleda na najvećim TV ekranima. Samo u Loud Shopu čekaju vas super velike dijagonale televizora po super sniženim cijenama. 75, 85 ili ogromnih 100 inča za pravi stadionski doživljaj u vašem domu, lokalu ili plažnom baru. Posjetite nas online na loudshop.me ili u našoj maloprodeji na adresi Bulevar Teuta Ulcin. Loud Shop. Mi opremamo, vi uživate.
1: Spakovali smo vaše omiljene proizvode u novi akcijski Cosmetics katalog. Iz junskog kataloga izdvajamo Babylino Sensitive pelene gačice 6,75 eura, Septona Baby vlažne maramice 0,99, Trickle Moon Brazilian Love, kupka 500 ml 3,19, Pupa Lash Extender maskara popust 30%, Liu Jo Silk Way ženski parfem 29,40 eura. Vidimo se u Cosmeticsu.
2: Otvoren je novi Mil Pop na Barutani. Na jednom mjestu vas čeka još veći izbor kozmetike i make-upa, veša, garderobe i opreme za bebe i djecu, hrane i dohrane za bebe, kućnog programa, galanterije kao i papirne galanterije, kao i sve za plažu, putni i ljetni program za cijelu porodicu. Posjetite novi Mil Pop na Barutani i uživajte u kupovini omiljenih proizvoda. Mil Pop, sve što volite, sada na još većem mjestu.
3: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
4: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Ovog ljeta vaša omiljena destinacija je Imanje Knjaz. Otvorili smo vrata akvaparka. Okupite porodicu, pozovite društvo i otvorite ljeto na pravi način. Očekuju vas vodena zabava, tobogani za najmlađe, pool bar, kokteli, novi meni, dobra atmosfera i brojna iznenađenja. Dobrodošli. Akvapark Imanje Knjaz, Mareza, BB, Podgorica.
0: Marketing Elmag Radija.

0: marketing Elmag Radija.
1: U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće, u toku je sniženje. Tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, dan-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
3: Dobre navike ne treba mijenjati.
4: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
3: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
4: 020-642-147.
3: Da dobro rodi.
5: Aha, živi robot kosačice, kako ti je dvorište?
6: A lijepo komšijano mi je pošaja da ne bi.
5: E?
6: Trbuho za krukom, od šada kosi za svetsko prvenstvo.
7: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvartu ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
5: Evo ga, evo ga!
6: A, doktoris, vidio kako prođe oko stative ono sve.
8: A kako si ugurao ovoga što čisti prozor u televizor?
9: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegovo lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće hemije i Dama.
10: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okijer 067-616-999 067-626-999 oki.me.
11: Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju.

0: radija. Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
1: Mtel dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert Jakova Jozinovića.
2: Ja volim kad si tu, kad si pomalo luda.
1: Prodaja ulaznica na e-tiket Jakov Jozinović u Podgorici.
2: Ja, gospodar sluga, ja volim kad si tu.
3: Najnovije u svetom vidu, transplantacija rožnjača kod dece i odraslih, kao i lamelarne transplantacije, to jest zamena samo oštećenog sloja rožnjače, što pacijentu daje veći komfor i brži oporavak. Bolnica Sveti Vid je jedna od retkih ustanova koja vrši lamelarne transplantacije rožnjače. Sveti Vid, Beograd, Dobračin 27, 328 3737.
4: Plaža i sto uz more, u najljepšem dijelu Jazara. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacija na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
0: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na max. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Funfest Cetinje, svečano otvaranje 12. juna predstavom Vesele devojke. Komedija, pozorište i vrhunska zabava na ljetnjoj pozornici sve do 21. juna. X plus Y jednako je OX, Golf 4, Čelava pjevačica, Demokratija, premijerno na 3. Funfestu, seansa sa Sandrom Silađev. Žene u crvenom, dobrodošli u kabare i koncert Wider Horizons. Paket ulaznica od 3 predstave po izboru, 20. paket za sve predstave po cijeni od 35 eura. Vidimo se na Cetinju.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20 do 50% na kompletan asortiman. Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Donesite mi jednu pizzu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
5: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vrijeme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Elmag Radija.
1: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
3: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora riješiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od rijetkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspješno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328 3737.
2: Emtel dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert Jakova Jozinovića.
4: Ja volim kad si tu, kad si pomalo lud.
2: Prodaja ulaznica na e-tickets. Jakov Jozinović u Podgorici.
4: Ja gospodar i sluga, ja volim kad si tu.
5: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Europe. Okier. 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
6: U Agrariji malo prodaje i vele prodaje hrane za kućne ljubimce. Granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse, pakovanje 10 kg za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069-361-371. Vaša Agrarija.
0: Marketing Elmag Radija.

0: mogoče 35.
1: Slušajmo domaće, najbolje iz Crne Gore.
2: Elmag Radio.